0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների. Market Mind, երկու շաբթի ծուրփաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
1: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
2: Nothing but the biggest hits.

0: երկու շաբթի,
1: երեք շաբթի, չորեք շաբթի, հինգ շաբթի, ուրբաթել, 8:30-ից։
0: Մոլիտվինը, Սոնան և Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն բարի լույս։
2: Հաղորդման գործընկեր Rocks ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Rocks-ը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Rocks-ը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր և ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Rocks ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։

Радио Маршал. I've been fighting.

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկուշաբթի ծուրփաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
1: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
2: I'm Billie Eilish.
3: Hits music.
4: I had a dream.

0: Երկուշաբթի,
1: երեքշաբթի, չորեքշաբթի, հինգշաբթի, ուրբաթել, 8:30-ից.
0: Մոլիտվինը, Սոնան եւ Սուրենը
1: ամենառավոտի տաղավարից քեզ կասեն
0: բարի լույս։ Հաղորդման գործընկեր Ռոքս ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Ռոքսը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Ռոքսը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր եւ ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Ռոքս ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։

0: Գովաստ.
1: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707. Մոգովը կեն վերասկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840.

0: Govast.
1: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ։ Բլանկո, Հեթիխ, Ջաֆ, Ֆաուտզագլ, Արպա, Ֆենիքս եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11։
2: Ամրագրեք Կիպրոսի հյուրանոցները լավագույն արժեքներով։ Booktour.am
3: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
4: Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։ Mobile Center գերազանց ընտրություն։
5: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707
6: Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840

0: բարի լույսի հասցեն ամեն առավոտ նույնն է 103 եւ 5 ռադիո մարշալ
1: ուղիղ եթերում 8:30-ից ձեզ կդիմավորենք մենք Սուրենը եւ Սոնան
2: Հաղորդման գործընկեր Rocks ապրանքանիշ Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Ռոքսը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Ռոքսը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր եւ ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Ռոքս ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։
0: Բարի լույս ամեն առավոտը եթերում է, ամեն առավոտը ժպտում է եւ վստահ եմ դուք էլ ժպտում եք կյանքին, որովհետեւ նոր օր է բացվել, որը կարծես թե խոստանում է լինել արևոտ, կարծես թե աշնանային դրամադրությունը մի քիչ մեղմվել է եւ բոլոր նրանց համար, ովքեր ամառվա հեռանալը մի քիչ ցավոտ ու սուր են տանում, այսօր, այսօրվա արևը, այսօրվա աշունը գալիս է ապացուցելու, որ կարելի է կյանք, սեր, արև ու ամառ գտնել ամեն օրվա մեջ։ Սա ռադիո Մարշալն է, FM 103 եւ 5 հաճախականությամբ։ Սուրեն Արուստամյան, Սոնա Թումանյան եթերային զույգն է ձեզ ողջունում այս առավոտ եւ գրեթե բոլոր առավոտները արդեն 5-6 տարի շարունակ սիրելիում կնդիրներ։ Մոլիտվինը շուտով կվերադառնա եւ կմիանա մեր ռադիո ընտանիքին։ Իսկ ես ուզում եմ սիրով ողջունել բոլոր նրանց, ովքեր իրենց օրը մեզ հետ են սկսել եւ ավանդաբար մենք հենց մեր բացման խոսքում հնչեցնում ենք մեր բոլոր սիրելի հավատարի մշտական ունկնդիրների ու ընկերների անունները։ Ես սիրով ողջունում եմ Վահեին Դանիելյան, Դանիելին, Իվանին, Դավիթին, Արտակին, Սեդային, Արտաշեսին, Կարենին, Մաքսին, Գևորգին, Դավիթին Խաչատրյան, Դավիթին Գրիգորյան, ջերմ ողջույններ Հայկին Նավասարդյան, Սարոյին, Հարութին Սարոյան, Կարենին Պոտոսյան, Կարենին Խաչատրյան, Գևորգին Այդային, Անուշիկին, Գյորգին, Լևոնին, Փոքրիկ Բիայնային, Wedding Planner աղջիկներին, Մարինային Սայան, Մարիամին Ծատրյան, ջերմագույն ողջույններ եմ ուղարկում, անունները, որոնք բաց եմ թողել, խնդրում եմ հիշեցնել հնարավորության դեպքում, եւ եթե ինքս էլ հիշեմ, հնդացած անպայման կավելացնեմ, սիրելի ընկերներ, սիրելի ունկնդիրներ, սիրելի մարդիկ, լավ օրվա ընթացք բոլորիս, այսօր 2-ն է սեպտեմբերի 2026 թվական, նոր ուսումնական տարի, նոր աշխատանքային շաբաթ, նոր եղանակ, նոր տպավորություններ, նոր դրամատրություն ու ամենակարևորը այս ամենը սիրով ու լույսով համեմված, որովհետև դուք առավոտը սկսել եք ճիշտ հաճախականությամբ ու ճիշտ ձայներով։ Դե ասում են համեստությունը զարդարում է, բայց ռադիո Մարշալում մենք ավելի շատ անվրնազբոս ենք, քան համեստ։ Բարի լույս ու նորից բարի լույս։ Ես իմ առավոտը Սպարտակի Վալետային երկրորդ սյուիտով եմ սկսել եւ ցավոք այդ ճոխությունը չեմ կարող թույլ տալ մեզ բոլորիս ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերից, քանի որ ստիպված եմ հետևել կարգու կանոնին, առնվազն երկացանկի առումով, ուստի ես մի քիչ-քիչ կշեղվեմ ու մի քիչ-քիչ կփորձեմ կանոնները խախտել, բայց ամեն դեպքում չարություն կանեմ ու կսկսենք այսօր առավոտը Ջեյմս Բրաունի եւ Լուչանո Պավարոցի հետ։ Հուսով եմ, որ մեր մենեջմենթը լսում է եւ ըմբռնումով կմոտենա իմ այս որոշմանը։ Լավ օրվա ընթացք բոլորիս, երաժշտական դաթարից հետո մի քիչ նյարդայնանում ենք, բայց նաեւ ծրում ենք խցանումները միասին։

0: Եղթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone։ Lady Zone։ Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։
1: Ամեն առավոտ։
2: Այս առավոտ։
1: Հիմա
2: 8:30-ից։
1: Տանը։
2: Աշխատավայրում։
1: Ճանապարհին։
2: Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում։
1: Սուրենի եւ Սոնայի հետ։
2: Մեզ հետ։
1: Ամեն առավոտ։
3: Տանը մեքենայի մեջ քայլելիս, զբոսնելիս աշխատավայրում ես գիտեմ, որ դուք կակ եւ որ դուք լսում եք մեր սիրելի ունկնդիրներ, 2-ն այսօր սեպտեմբերի 2026 թվական, 8-ն է արդեն 40 րոպե եւ այո, մայրը քաղաքը իհարկե ծառաբեռնված է։ Դե 8 բալ, սա այն հաշվարկն է, որը համապատասխան հարթակն է դրամադրում գնահատելով հոցանվածության աստիճանը, դե իհարկե կան փողոցներ, որոնք ուղղակի անանցանելի են եւ որովե նիշով չի կարելի արտահայտել այն ծառաբեռնվածության աստիճանը, որ ունենք այս պահին։ Նորից եմ կրկնում, որ Կիևյան կամուրջի ժամանակին բացվելը վստահաբար իր հետքը թողնում է երթևեկության վրա, կարող են ավելի սարսափելի լինել փոքր մանուկների մեջ, ինչպես ասում են, գտնենք փոքրիկ երջանկություններ։ Նշեմ, որ այս պահին մենք ունենք մեկ ավտովթար, առնվազն ես մեկն եմ նշմարում, եւ ավտովթարը տեղի է ունեցել Ազատության պողոտայում, սիրելի ունկնդիրներ, դե բնականաբար պողոտան ողջ երկայնքով ծանրաբեռնված է եւ այստեղ ասում, որ Ազատություն լամբատա հատվածը եւս ունի կուտակումներ։ Զգուն եղեք այս հատվածում, հնարավորինս խնայեք նյարդերը, փորձեք երթևեկել ավելի խաղաղ պայմաններում, առաջին հերթին ավելի զիջող եղեք, կոմպրոմիսը շատ կարևոր է երթևեկության մեջ, հանդուրժող եղեք, մի ծխեք, երբ խեկինեք եւ առհասարակ մի օգտվեք հեռախոսից, եթե չկա խիստ անհրաժեշտություն, եւ պարզապես խորհուրդ, շփտացեք։ Հիմա գովազդ կլինի մեր եթերում շատ կարճ, ընդհանրապես հաշված վարկյաններ, եւ ես կվերադառնամ այս քաղաքի մնացյալ փողոցների ծառաբեռնվածության մասին ավելի մանրագրկիտ խոսելու։
1: Գովաստ.
4: Սուրտը թող դրսում, ջերմությունը գտիր դոմուսում, կացսաներ, մարդկոցներ, ջերուցման համակարգեր, էլեկտրական տաքացուցիչներ և ջերուցման համար անհրաժեշտ ամեն ինչ մեկ վայրում, դոմուսում, շտապիր դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
5: Նոր ուսումնական տարում, նոր անակնկալներ Երևան Սիթիում, դպրոցի համար անհրաժեշտ ամեն ինչ՝ գրենական պիտույքներից ու տետրերից մինչև պայուսակներ, ստեղծագործական և գծագրական պարագաներ։ Սկսեք նոր ուսումնական տարին Երևան Սիթիի հետ, հեշտ, հարմար և մատչելի։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
1: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։ Մնախ ցանման մեջ ամեն առավոտի հետ։
2: Ռադիո Մարշալում 8:30-ից ուղիղ եթերում Սուրենն ու Սոնան են։
3: Մինչև արագ գեղեցիկը կմիանա մեր եթերին, իսկ դրան շատ քիչ է մնացել, ես մայրաքաղաքի փողոցները կուսումնասիրեմ։ Այսպիսով Կորյուն Տերյան հատվածը բավականին ծանրաբեռնված է, նույնը կարող եմ ասել Կորյուն Մաշտոց հատվածի մասին, Կորյուն Աբովյան հատվածի մասին, դե Աբովյանը մի ակոգմանի է, բնականաբար այստեղ ավելի խիտ է երթևեկությունը, հոսքը գնում է մի ուղղությամբ, բայց բավականին առատ է մեքենաների հոսքը գրեթե բոլոր ժամերին։ Մաշտոցի պողոտան ընդհանուր առմամբ ունի ծանրաբեռնվածություն, հատկապես վերջնամասում, Աթենք Թայրով հատվածը ևս ծանրաբեռնված է, նույնը կարող եմ ասել Իսակովի պողոտայի մասին։ Ցանումների պակաս չկա նաև Տիգրան Մեծ պողոտայում, Արշակունյացը, Բագրատունյացը, Կարեկին Նշտեհը եւ Մայիսի 9-ը շարունակում են մնալ ծանրաբեռնված։ Շիրակի փողոցում ևս կան կուտակումներ, սիրելի ունկնդիրներ, այս պահին կուտակումներ կան նաև խնդրեմ, Գուսաշերան փողոցն է ծանրաբեռնված, բավականին ակտիվ երթևեկություն կա այստեղ, դե Կիևյանն է ծանրաբեռնված, խիստ ծանրաբեռնվածություն նկատվում է Գրգորյան փողոցում, Կուտակումներ բավականին ակտիվ կան Գրիգոր Հասրաթյան փողոցում, խցանումների պակաս չկա Կոմիտասի փողոցային ցիրելուն կնդիրներ, բավականին ակտիվ է երթևեկությունը, բավականին բուռն է երթևեկությունը, Օրբելիում եւս կուտակումների պակաս չկա Արամ Խաչատրյան Հրաչյա Ներսիսյան հատվածներում, ինչպես նաեւ Փափազյանում, Գրբենկյանում եւ Վաղարշյանում մասնակից արաբերնվածություն նկատվում է։ Դավթաշենի կամուրջը Եղվարդի խճուղին եւս ծանրաբեռնված են այս պահին։ Կուտակումներ կան, ինչպես նշեցի, Ազատության պողոտայում եւ Լամբադա կամրջի վրա, իսկ Ազատության պողոտայում մենք արդեն արձանագրել էինք մեկ ավտովթար։ Այստեղ Արաբկիրը շատ ակտիվ է այս ժամի համար, չափից դուրս ակտիվ է, դե բնական է, դեռ մեքենաների հոսք ավելանալու է, ավելի առատ է լինելու, բայց եթե կարող եք այս հատվածը շրջանցել, հնարավորության դեպքում խորհուրդ եմ տալիս շրջանցել։ Զարմանալիորեն ծարաբեռնված է այսօր սովորականից ավելի Կայի պողոտան, իսկ նոր Նորքում թե ինչ է կատարվում, ես երևի թե համապատասխան բառեր դժվար կգտնեմ նկարագրելու համար, այս պահին Կայի պողոտան ողջ երկայնքով ծանրաբեռնված է, բնականաբար դեպի կենտրոնի չնող ուղղության մասին է խոսքը, եւ հարակից բոլոր փողոցները առանց բացառության, բոլոր փողոցները, Թոթովենցը, Նելսոն Ստեփանյանը, Նանսենը, Լվովյանը, այս պահին Մարշալ Հուդյակովը, Դավիթ Մալյանը խիստ ծանրաբեռնվածություն ունեն, այս Բադալյան փողոցը ունի ծանրաբեռնվածություն, Վախթանկովի փողոցը ունի ծանրաբեռնվածություն, Թևոսյան փողոցն է մի քիչ ավելի թեթև, Գյուրջան փողոցում եւս կան կուտակումներ, սիրելիուն կնդիրներ, ինձ մնում է միայն ձեզ համբերություն մաղթել, եթե նոր Նորքում եք։ Ես փաստորեն կարծում եմ, որ Արաբկիրն է ծարաբեռնվածությամբ հաղթում բոլոր վարչական շրջաններին, բայց արի ուտես, որ նոր Նորքում ուղղակի անելանելի վիճակ է։ Կրկնեմ, որ Ազատության պողոտայի վրա կա մեկ ավտովթար, եւ կրկնեմ, որ ես իմ զգոնության կոչերը չեմ դադարեցնելու, պետք է երթևեկել միայն ու միայն ամրագոտին գցած, հետևել երթևեկության կանոններին, եւ հիշեք, եթե դուք անհարկի սեղմեք ազդանշանի սեղմակը, իսկ խցանումների պարագայում այդ ազդանշանի սեղմակը ձեզ որևէ պարագայում չի փրկելու եւ չի օգնելու, ուղղակի վատթարացնելու եք իրավիճակը եւ ստեղծելու եք ավելորդ աղմուկ։ Իսկ նոր օրը բացվել է շիքեղ, գեղեցիկ, արևոտ, լուսավոր, պայծառ, առանց ամպերի, առանց տխուր մտքերի վայելենք այս աշունը, որը դեռ մինչև ոսկով մեզ պատելը, կարծես թե շատ ավելի ամառային ու ավելի դրական ռիթմով ու երանգներով է լցվում մեր կյանքը։ Այսօր սեպտեմբերի 2-ն է, իսկ օրը դեռ շաբաթվա կենտրոնին ենք հասել, չորեքշաբթի է, քիչ-քիչ կարծում կարելի է շաբաթվա վերջի պլանները կազմել, կարելի է ընտանեկան հանգստի համար ինչ-որ տարբերակներ քննարկել, քանի դեռ եղանակը թույլ է տալիս, չնայած Հայաստանում ոսկե աշունը իր բոլոր գույներով հետաքրքիր է, շատ շատ առատ է մեր նկատմամբ մայր բնություն, ինչպես ուրեմն է սիրում ասել։ 8:47 րոպե սիրելու կնդիրներ, շարունակեք լսել Ռադիո Մարշալը, շարունակեք ժպտալ, շարունակեք սկսել նոր օրը մարդկանց հետ, որոնցից ստանում եք միայն դրական էմոցիաներ։ Իսկ մենք շարունակենք եթերը երաժշտությամբ, որից հետո ես կվերադառնամ ու արդեն կխոսենք եղանակային կանխատեսումներից։

0: Ամենառավոտ.
1: Այս առավոտ.
0: Հիմա.
1: 8:30-ից.
0: Տանը.
1: Աշխատավայրում.
0: Ճանապարհին.
1: Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում.
0: Սուրենի եւ Սոնայի հետ։
1: Մեզ հետ։
0: Ամենառավոտ։
2: Սուրենի եւ Սոնայի հետ ամենառավոտում ամենառավոտ կբարձր դրամատրություն, երաժշտություն, նորություններ, լուրեր, մարդիկ, հյուրեր, զրույցներ, պատմություններ, խորհուրդներ, կարծիքներ ու ոչ միայն։ Սա FM 103.5-ն է, սա Ռադիո Մարշալն է, այստեղ մենք շփտում ենք միասին երկու ժամ շարունակ 8:30-ից մինչև 10:30, այս պահին 8:52 րոպե եւ ժամն է եկել եղանակի մասին խոսելու։ Այսպիսով Հայաստանի առանձին շրջաններում կեսօրից հետո կարճատև անձրև ու ամպրոպ է սպասվում, այս մասին, ինչպես միշտ հայտնում է հիդրոթերևութաբանության ու մոնիտորինգի կենտրոնը, ամպրոպների ժամանակ կամուշ մնացումը հասնելու է 25 մետր վարկյան արագության սիրելուն կնդիրներ, օդի ջերմաստիճանն այսօրվանից մինչև սեպտեմբերի 5-ը ցերեկային ժամերին աստիճանաբար կբարձրանա 4-ից 5 աստիճանով Լոռիում, Տավուշում և Սյունիքում 5-ից 7 աստիճանով, նշված է հաղորդագրությունում։ Այսօր և առաջիկա 4 օրերին Երևանում անձրև չի գա։ Ցերեկային ժամերին մայրաքաղաքում օդի ջերմաստիճանը կտատանվի 28-ից 30-ի, գիշերը 15-ից 17 աստիճանի սահմաններում։ Դե հիմա տեղափոխվենք մարզեր ու ինչպես միշտ սկսում ենք Շիրակից։ 19-ից 24 աստիճան է սպասվում այս մարզում, Կոտայքի լեռներում մինչև 23, Նախալեռներում մինչև 27 աստիճան կլինի։ Գեղարքունիքում 15-ից 20, Լոռիում 20-ից 24, Տավուշի Նախալեռներում 21-ից 24, Հովիտներում մինչև 29 աստիճան է սպասվում։ Արագածոտնի լեռներում 18-ից 22, Նախալեռներում 23-ից 28, Արարատի Նախալեռներում 27-ից 30, Հովիտներում 29-ից 31 աստիճան կլինի։ Տեղափոխվենք Արարատ, Նախալեռներում մինչև 30, Հովիտներում մինչև 31, Արմավիրում 28-ից 31 աստիճան։ Վայոց ձորի լեռներում 18-ից 22, Նախալեռներում 28-ից 31, Սյունիքի լեռներում 14-ից 17, Նախալեռներում մինչև 22 աստիճան կլինի։ Հովիտներում ջերմաստիճանը կհասնի պլուս 27-ի։ Դե մայրաքաղաքը անձրևներ չի խոստանում, օդի ջերմաստիճանը բարձրացում է, ապահովում մեզ համար, դե էլ ինչ է պետք ամառվա, ներեցեք, աշնան առաջին շաբաթը դիմավորելու համար։ Իրականում աշնան ոսկին ինձ համար միշտ յուրահատուկ զգացողություններ է առաջացնում և միշտ աշունը բերում է իր հետ նոր ու թարմ էմոցիաներ, ինչքան էլ մենք կապված ենք ամռանը, և այո, ես վերջին շրջանում սկսել եմ դառնալ ամառամոլ, բայց աշունը գալիս է ապացուցելու, որ նույնիսկ ամենաթախծոց պահերին կարելի է սիրո ու ջերմության կաթիլներ գտնել, նույնիսկ ամենամռայլ եղանակին կարելի է զգացմունքային առումով ամենահարուստ հոգեվիճակն ունենալ, և աշունը գալիս է մեր կյանքի գույները թարմացնելու և գալիս է մեր կյանքի կտավի վրա նոր զգացմունքներ նկարելու։ Բերում է մարդիկ աշունը, նոր մարդիկ, պահում է նրանց, ում հետ ցուրտ եղանակին ավելի ջերմ զգացմունքներ ապրելը հնարավոր է, հաճելի, ցանկալի և անհրաժեշտ։ Աշունը գալիս է, որպեսզի մենք նաև ինչ-որ առումով վերարժևորենք այն ամենը, ինչն ունենք։ Աշունը գալիս է որպես կյանքի նոր եթերաշրջան, և աշունը գալիս է ասելու, որ ևս մեկ տարի ավարտին է մոտենում, և պետք է նորից նայել անցած ու ապրած օրերին, հասկանալ ինչ ես արել ու ինչ չես արել, ու այստեղ ու հիման ավելի շատ գնահատել։ Պահի մեջ լինելու հայճույքը, վայելքը երբեք մի կորցրեք, ու կարևոր չէ, դրսում սեպտեմբերի 2-ն է, հոկտեմբերի 5-ը, դեկտեմբերի 31-ը, մարտի 8-ը, թե օրինակ օգոստոսի 25-ը։ Եղանակները ընդհանրապես կապ չունեն, եթե ձեր ներսում կա համաչափություն և ներդաշնակություն։ Սրանք ընդամենը կանխատեսումներ են, իսկ թե ինչ ենք մենք մեզ համար կանխատեսում, երևի թե հոգու խորքում, մի թաքուն անկյունում, անպայման գիտենք։ Սա Ռադիո Մարշալն է, սա FM 103.5-ն է, այստեղ կա բարձր տրամադրություն, այստեղ կա երաժշտություն, այստեղ կանք մենք, ես, Սուրենը, Մոլիտվինը, ցայներ, որոնք ձեզ ուղեկցում են արդեն բավականին երկար ժամանակ։ Ու մինչև 10:30 առավոտյան դուք այդ ձայներն եք ընտրում, ինչի համար մենք անչափ շնորհակալ ենք։ Այն զգացողությունը, որ կան մարդիկ, որոնք անընդմեջ լսում են մեզ, մարդիկ, որոնք անընդմեջ ընտրում են մեզ, հավատացեք, մեզ թեև է տալիս, մենք ունենք նոր ու շատ սիրելի ու կնդիր, ինձ համար շատ սիրելի ու կնդիր, Լիաննան եմ ես միացել ու ամեն առավոտ ջերմ ու բարի ողջույններ ես նաև նրան եմ հղելու ու լավորվա ընթացք եմ մաղթելու։ Սեպտեմբերի 2-2026 թվական օրն է, չորեքշաբթի աշխատանքային շաբաթվա կենտրոնում ենք։ Պլանավորեք արդեն քիչ-քիչ, պլանավորեք այս աշնան առաջին ուրբաթը, պլանավորեք այս աշնան առաջին հանգստյան օրերը, առհասարակ փորձեք կյանքն ապրել այնպես, որ սիրելի մարդկանց համար ավելի շատ ժամանակ գտնեք։ Եվ որ ամենակարևորն է, ժամանակ գտեք ինքներդ ձեզ համար, ժամանակ գտնեք այն ամենը անելու համար, ինչը ձեզ թև, սեր ու լույս է տալիս։ Իսկ հիմա ես կշարունակեմ խախտել կանոնները և մենք միասին ինչ կվայելենք, օրինակ ըստ ձեզ։ Բախարը այնքան դժվար է ընտրել բավականին շատ լավ երկերից, բայց նաև փորձել չխախտել կանոնները։ Դե լավ, եկեք Robin Thicke և Pharrell Williams լսենք միասին, վաղուց չենք լսել, հատկապես արձակուրդային շրջանից հետո, վայելենք իմ շատ սիրելի Blurred Lines-ը և վերադառնանք։ Մնացեք Ռադիո Մարշալի հետ, ես Սոնան Մթումանյան, գործընկերս Սուրենն Արուստամյան, մոլիկվինը շուտով կմիանա մեր ռադիո ընտանիքին։

0: Govast.
1: Language on. Ko TOEFL-i, IELTS-i, SAT, բարձր գնահատական երաշխավորը.
2: Մենահամեր? Չէ. Պարզապես Դավիթն իր նոր ուսապարկով իսկական ռոք շոու է անում։ Ամեն ինչ դասերի և դասամիջոցների համար փնտրիր Wildberries-ում, փորձիր և վճարիր պատվերը ստանալիս։ Ակցիան գործում է հուլիսի 20-ից մինչև սեպտեմբերի 10-ը։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840 Խաղաղ առավոտ,
3: համեղ տրամադրություն,
0: թարմ ժպտացող ձայներ
3: և այս ամենը համեմված արթնացնող երաժշտությամբ
0: և առանձնահատուկ հյուրերով
3: Սուրեն Արուստամյանի
0: և Սոնա Թումանյանի հետ թող լույսը բացվի
3: ամեն առավոտ։ Թող լույսը բարի բացվի ամեն առավոտ, ես ողջունում եմ բոլոր նրանց, ովքեր նոր են միացել ամեն առավոտին և բոլոր նրանց, ովքեր նոր են բացահայտում առհասարակ մեր ռադիոկայանն ու մեր հաղորդումը, ասեմ, որ շատ մեծ բան եք կորցրել, տարիների պաշար, շատ դրական առավոտներ, բայց լավ է, որ գտել եք մեզ ու գտել եք հենց այս հաճախականությունը, FM 103.5, հիշեք, գտեք, պահեք, չկործնեք, որովհետև լավ առավոտների բանաձևը այստեղ է մեզ մոտ, արդեն 9:03 րոպե սիրելիում կնդիրներ, ամեն առավոտը դեռ ընդամենը 33 րոպե է եթերում է և ես հիմա հասել եմ թվերի աշխարի կանգառին, ինչպես ասում են, և բնականաբար կենտրոնական բանկի կայք edge-ն է այն հարթակը, որը տրամադրում է ինֆորմացիան թվերի մասին. 1 դոլարը 3 վատ, հարմացման բարժը 364 դրամ 26 լումա, եվրոն արժե 422 դրամ 18 լումա և ռուբլու արժեքն է 4 դրամ 20 լումա։ Անկախ թվային արժեքներից կայուն պահեք ձեր արժեհամակարգը, որովհետև դա իրապես կարևոր է, որովհետև դա է ստեղծում այն կյանքի որակը, որը դուք ունեք, թվում է, թե շատ դրամատիկ ու սենտիմենտալ բաներ եմ ասում, բայց հավատացեք, որ արժեհամակարգային հենման կետերն են մեզ դարձնում այնպիսին, ինչպիսին, որ մենք ենք, և հենց այդ կետերն են, որ օգնում են մեզ հասարակության մեջ գտնել մեր տեղն ու դերը, օգնում են մեր սիրելիների շրջապատում դիրքավորվել ճիշտ ու տեղին, և օգնում են մեզ հարազատ ու թանկ մարդկանց ընտրության հարցում լինել մի քիչ ավելի շատ անգլենում կամ իբար փիքի, հայերեն գուցե ասենք ընտրողաբար, բայց ամեն դեպքում մենք երևի արժեհամակարգային հիմքերից ու հենքերից ելնելով ավելի ընտրողաբար ենք վերաբերվում մեզ շրջապատող մարդկանց, իսկ փողիկները թող բոլորիս կյանքում շատ լինեն, որպեսզի մենք կարողանանք իրականացնել այն բոլոր ցանկությունները, որոնք նյութականանալու պահանջ ու անհրաժեշտություն ունեն, և ոչ մի դեպքում մատերիայի հետ չկապենք մեր երջանկությունը, բայց նաև գիտակցենք, որ ժամանակակից աշխարհը և առհասարակ աշխարհը մի քիչ նյութի հետ զուգահեռ են գնում, և կան բաներ, որոնք միայն գումարը կարող է մեզ տալ, բայց էլի եմ ասում, հոգևոր արժեքների հետ զուգահեռ այս ամենը չի կարելի համադրել ու համեմատել։ 9:05 րոպե և ամեն առավոտը դեռ ունի 1 ժամ և ավել ժամանակ, մենք խոսելու ենք դեռ աստղագուշակից, մենք դեռ աշխարհի անցուդարձն ենք ուսումնասիրելու, մենք դեռ երկխոսելու ենք միասին սիրելուն կնդիրներ, և իհարկե նոր բացվողը միասին ենք անցկացնելու, ինչպես ավանդաբար արդեն ընդունված է։ Եվ ես շատ մեծ ուրախությամբ ուզում եմ արձանագրել, որ մեր ունկնդիրների հոց բազմությանը և մեծ ընտանիքին, և ինչպես ես եմ սիրում ասել ընտանիք ռադիո դասարանին, միացել է ինձ համար շատ սիրելի ու հարազատ մարդ, Ալիսը Շարաֆյան, սիրելի Ալիս, շատ բարի լույս, շատ շքեղորվա ընթացք, Ալիսը ներկայացնում է շատ կարևոր կառույց առհասարակ Հայաստանի համար, խոսքս համահայկական հիմնադրամն է, որի գործունեության ոլորտը և բնականաբար ծավալները, ինձ թվում է ես չէ, որ պիտի բարձրաձայնեմ, ինձ թվում է հեռուստամարաթոններին պարբերաբար հետևում եք, և երբեմն շատ կառույցներ, շենքեր, ծրագրեր, նախագծեր իրականություն են դառնում հենց համահայկական հիմնադրամի աշխատանքի շնորհիվ եւ այնտեղ աշխատող նվիրյալ գործընկերների շնորհիվ. Ես շնորհակալ եմ իմ ընկերներին, որ ամեն առավոտ բանաձևում են սիրո եւ երջանկության ճանապարհները Ռադիո Մարշալի հետ եւ պարբերաբար նշում եմ, բացի կյանքում իրար հետ ընկերություն անելուց շատ կարևոր է, որ մարդիկ, մեր ընկերները, թե Սուրենի, թե իմ եւ թե Կարենի, ընտրում են առավոտյան մեր ձայները, որովհետեւ բնականաբար ընկերներ ընտրելիս մենք ձայներ չենք ընտրում, իսկ դուք առավոտյան ընտրում եք ձայներ եւ այդ ձայների հետ եք անցնում ճանապարհներ։ Ամեն առավոտը այսպիսին է, ամեն առավոտը ընկերների մասին է եւ ի վերջո ամեն առավոտը մարդկանց մասին է, որովհետեւ մարդակենտրոն հասարակություններում երևի թե ամեն բան այլ ընթացքով է գնում։ Մարդակենտրոն ընտանիքներում երեխաների դատյարակության ընթացքը շատ ուրիշ ընթացք է ստանում։ Մարդակենտրոն հասարակություններում կրթությունը դառնում առաջնահերթություն, մշակույթն ու արվեստը այլ տեղ ու դիրք են զբաղեցնում, եւ այս ամենը ոչ թե պաթոսախեղձ տեքստերի բազմություն է, էլի հոց, որի ես ձոնում եմ Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերից, այլ այն մտայնություններն ու պատկերացումները, որոնք ես ունեմ առհասարակ հասարակությունների կյանքի զարգացման ու տարբեր ճանապարհներով ավելի ճիշտ ու ավելի մեծ բարձունքների հասցնող կետերի մասին։ Սա ամեն առավոտն է, որտեղ մենք խոսում ենք ամեն բանի մասին, ի վերջո ժպտում ենք, ի վերջո անցկացնում ենք օրը, ի վերջո շատ շատ շատ հումոր ու լավ տրամադրություն ենք վայելում միասին, և թերևս դա է, որ մեր օրը ավելի բարի է դարձնում, մեզ ավելի բարի են դարձնում մարդիկ, և ես ուզում եմ, որ հենց հիմա, չգիտեմ որտեղ եք դուք սիրելի ունկնդիրներ, ձեզնից յուրաքանչյուրը անհատապես, եթե դրսում քայլելով եք լսում Ռադիո Մարշալը, վստահեցնում եմ, եթե քայլելիս ժպտակ դիմացի մարդուն, սկզբում նա տարօրինակ արձագանք կգտա և հետո նա էլ կժպտա, և կամ մտքում կմտածի, ինչ գեղեցիկ ժպիտ ուներ, այ այս աղջիկը, այս հաճելի երիտասարդը, այս կինը կամ այս տղամարդը, հավատացեք, ժպիտը վարակիչ է, էլի եմ ասում, սկզբից բոլորը տարօրինակ են ընկալում այդ ամենը, իսկ հետո ամեն ինչ լավ է լինում, իջեցրեք մեքենայի ապակին, ուղղակի կողքի վարորդին նայեք ու ժպտացեք, հավատացնում եմ տրամադրության փոփոխություն կլինի, երբ դրսում ինձ փոքրիկներն են այդպես ժպտում, ասես աշխարհը վերցնեն ու ուղղակի այդպես ինձ ձեռքերի մեջ դնեն ու ինձ նվիրեն, և ես ունեմ շատ սիրելի արտահայտություն, երկու ձեռքով գրկել աշխարհը, դա միշտ լինում է, երբ ես գրկում եմ մայրիկիս, վստահ եմ մայրս է ստեղը, և պարբերաբար իհարկե շաբաթվա մեջ մեկ անգամ նշում է, որ բոլոր ունկնդիրներին ողջունելիս նրա անունը չեմ հնչեցնում, ու հիմա ես ջերմ ողջույններ եմ ուղարկում իմ մայրիկին, իմ շատ սիրելի տիկին Թումանյանին, Նարինեին, իմ կյանքի լույսին, և ուզում եմ, որ բոլորդ ձեր ծնողների համար գտնեք ժամանակ, գտնեք հնարավորություն նրանց կողքին լինելու, գտնեք ճիշտ բառեր նրանց ասելու, իսկ ճիշտ ասելով այդ ճիշտ բառը այս պարագայում շատ խիստ ու լուրջ ճակերտների մեջ է դրված, որովհետև ծնողների համար ճիշտ ու սխալ բառեր չկան, ծնողների համար պարզապես ճիշտ է մեր ներկայությունը հնարավորինս շատ, ծնողների համար կարևոր է մեր երջանկության ծավալը, որը մեծ առումով նաև նրանց շնորհիվ ու պատճառով է, այ հիմա ես ուզում եմ ասել, սիրելի մայրեր, մենք շնորհակալ ենք, որ դուք հանդուրժում եք մեզ, որ մեզ կյանք եք տալիս ու շարունակում եք մեր ձեռքը բռնած անցնել ճանապարհ, սիրելի հայրիկներ, շնորհակալություն, որ դուք ամուր հենարան ունենալու մասին մեր պատկերացումները կարողանում եք ամբողջացնել, և որ բոլոր աղջիկները միշտ ձեզ համար մնում են փոքրիկ աղջիկներ, իսկ տղաները ասոցացվում են ուժի հետ ու պաշտպաններ են դառնում ձեր թեթև ձեռքով, սա այն պարզ ու տրամաբանական դրսևորումն է սիրո և ընտանեկան կառուցվածքի, որ ես տեսնում եմ, որը կա, և ինչքան էլ բանալ է հնչում, այսպիսին է ամեն ինչ, պարզ, հասարակ ու հենց այդ պարզության մեջ էլ երջանկությունն է, մի քիչ շատ էր երևի սենտիմենտը, բայց այս առավոտը նաև ջերմության, սիրո, սենտիմենտի մասին է, շատ սիրեք ուղղակի ու ժպտացեք, կյանքը հիասքան չէ, ամեն առավոտում Սոնա Թումանյան, Սուրեն Արուստամյան եթերային դուետն է, կամ ինչպես Սուրենն է սիրում ասել, Արա Գեղեցիկն ու Շամիրամը, մեր այս դրամատիկ անուններից հետո ինձ թվում է ավելի լավ կլինի երաժշտություն լսենք միասին, լավ որվա ընթացք բոլորիս, 9:11 րոպե, և հիմա եկեք, ահա, այսպիսի կատարմով շարունակենք մեր օրը, մնացեք Ռադիո Մարշալի հետ։

0: Մնախ ցանման մեջ ամեն առավոտի հետ։
1: Ռադիո Մարշալում 8:30-ից ուղիղ եթերում Սուրենն ու Սոնանեն։ Ամեն առավոտը շարունակում է իր ընթացքը բարի լույս բոլոր նրանց, ովքեր նոր են միացել մեզ, 9:17 րոպե եւ մայրաքաղաքի փողոցներում խթանումները չեն պակասում, չեն դադարում։ Իհարկե դա տխրեցնող է, մի քիչ էլ նյարդայնացնող է, բայց ամեն առավոտը կա, որպեսզի ձեզ հուշի, թե որ հատվածներն են ավելի ծանրաբեռնված։ Առաջին հերթին նշեմ, որ Իսակովի պողոտայում 1 ավտովթար ունենք, սիրելի ընկերներ, եւ վթարը բավականին իհարկե վատթարացրել է իրավիճակը պողոտան ողջ երկայնքով ծանրաբեռնված է Բագրատունյան Իսակով հատվածը 35 կուտակումներ, խցանումներ կան նաև, բավականին ակտիվ խցանումներ կան նաև Հայկ Հովսեփյան փողոցում, կուտակումների պակաս չկա նաև Կարեկին Մշտե մայիսի 9 արշակունյաց հատվածում, Շիրակի փողոցը ևս ծանրաբեռնված է, Աթենքի փողոցը ևս ունի կուտակումներ, խցանումներ կան Քրք Քրքորյան փողոցում, ինչպես նաև Հալաբյանում ծանրաբեռնվածություն կա Բաղրամյան պողոտայում, իհարկե մասնակի, բայց այնուամենայնիվ կա, սիրելի ընկերներ, այս պահին Կոմիդասի պողոտան երկկողմանի ծանրաբեռնվածություն ունի, խցանումներ կան նաև Արամ Խաչատրյան փողոցում ծանրաբեռնվածություն կան նաև Հովսեփ Էմին փողոցում, կուտակումներ կան Եղվարդի Խճուղում, Ազատության պողոտայում կան ծանրաբեռնվածություններ և Դավթաշենի Հայց է գլամբադայի կամրջի վրա, Դավթաշենի կամրջը այս պահին ավելի պասիվ երթևեկություն ունի։ Սարալանջը Արմենակ Արմենակյանը Սերո Խանզադյանը ևս ծանրաբեռնված են, կուտակումներ կան Կորյուն Տերյան Աբովյան հատվածներում, Կորյուն Մաշտոց հատվածում, խցանումների պակաս չկա նաև այս պահին Արշակունյաց պողոտայում, Տիգրան Մեծը ևս ծանրաբեռնված է, խցանումներ նկատվում են նաև Մասամ Չարենցում և Սարալանջի Տարանցիկ ճանապարհի վրա, սիրելուն ընկերներ։ Նոր կշարունակում է մնալ ծանրաբեռնված, Մասնիկյան պողոտան իհարկե շատ ավելի պասիվ է, բայց կուտակումներ կան արդեն Գայ պողոտայի հարակից բոլոր փողոցներում, ինչպես եւ նշել էին ընդամենը ժոպեներ առաջ Լվովյան, Թոթովենց, Նասեն եւ հարակից փողոցներում։ Հիմա հերթական երաժշտական դաթարը կունենանք եւ կվերադառնանք միասին ուսումնասիրելու ՊՏՏ բախմանդորակը։
2: Bad day in the dark, cold on your skin, palm wine on your tongue, beat, sing, sing.

0: Գովաստ. Ամրագրեք Աբու Դաբի հյուրանոցները լավագույն արժեքներով. booktour.am. Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
1: Կոտրիր սառույցը, ստացիր ավելին։ Միայն թիմից ձեռք բեր Honor Magic 8 Lite սմարթֆոնը ամսական սկսած ընդամենը 2850 դրամից և ստացիր Honor Մեծան լարականջակալ, սմարթ ժամացույց և 100 գիգաբայտ ինտերնետ 3-ը միասին։ Առաջարկը գործում է օգոստոսի 14-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ։ Իմացիր ավելին telekomarmenia.am.
2: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձրեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707։ Մոգո-ը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840։
3: Բարի լույսի հասցեն ամեն առավոտ նույնն է 103 եւ 5 Ռադիո Մարշալ։
0: Ուղիղ եթերում 8:30-ից ձեզ կդիմավորենք մենք՝ Սուրենը եւ Սոնան։
4: Բարի լույս եւ լավ օրվա ընթացք եմ մաղթում բոլորիս, սիրելի ունկնդիրներ, վերադառնանք մի քիչ նորաձևության աշխարհ, մի թեմա, որից ես Սուրենը պարբերաբար խոսում ենք։ Հիմա հերթը Ժիվանշիի մասին խոսելուն է հասել, որովհետեւ այստեղ մենք ունենք արդեն Աշուն Ձմեր 2026 հավաքածուի գովազդային արշավ, որը մարմնավորում է ստեղծագործական տնօրեն Սառա Դորթնի նոր տեսլականը։ Նկարահանումները տեղի են ունեցել Խորվաթիայում, իսկ

0: ուղղակի կանանց իրականությունն ու փայլը տեսնելու և տոնելու գաղափարը։ Ահա թե ինչու արշավում ներկայացված են տարբեր սերունդների կերպարներ, տարբեր արտաքինով, անհատականությամբ, կանացիության տարբեր ընկալումներով։ Ֆոտոշարքին մասնակցել են Կայա Գերբերը, Լու Վենը, Եվա Հերցիգովան և Նյադոլա Գաբրիելը, ինչպես նաև ֆրանսիացի գրող և նախկին փաստաբան Կոնստանս Դեբրեն։ Նրանցից յուրաքանչյուրն ունի Ժիվանշիի հետ կապված պատմություն և իր ձևով արտացոլում է տան ժամանակակից կերպարը։ Իդեպ, այստեղ կան կադրեր, որոնք իսկապես շքեղ են և հենց այն պատճառով, որ մոդելները ընդունված երիտասարդ և մեր աչքին սովոր չափանիշներին չեն համապատասխանում, երիտասարդ չեն այնքան էլ և չեն համապատասխանում այն հիմնական չափանիշներին, որոնց մենք սովոր ենք։ Հագուստը ցուցադրում է Ժիվանշիի հիմնական կոդերը, որոնք վերաիմաստավորվել են Բյորտինի կողմից։ Անթերի կարված կոստյումները առանձնանում են սուր գծերով, ընդգծված կառուցվածքով և գրեթե հրամայական նրբագեղությամբ։ Դասական սպիտակ վերնաշապիկը ստանում է անսպասելի մեկնաբանություն պատրաստված փափուկ կաշվից։ Դե իսկ մոխրագույն գրանիտ իսկապես շքեղ է նայվում։ Մյուս կողմից ալքավոր երեկոյան զգեստները ստեղծում են շարժման և հոսունության զգացողություն, հատկապես արդյունավետորեն հակադրվելով քարե լանդշաֆտի կոշտ հյուսվածքին։ Վերջին շտրիխը աքսեսուարներն են՝ պայծառ, էքսենտրիկ և միտումնավոր շքեղ, դրանք Ժիվանշիի կերպարներին հաղորդում են խաղային ու մի փոքր կմահաճ տարեր։ Եթե չեմ սխալվում, Սինդի Քրոֆորդի դուստրը ևս այս լուսանկարներում կա, և իսկապես շատ գեղեցիկ է, և իսկապես շատ շքեղ է նայվում։ Ես խորհուրդ եմ տալիս նորաձևության սիրահարներին դիտել այս ֆոտոշարքը, նաև հետաքրքիր միտումներ առանձնացնելու համար նույն սպիտակ վերնաշապիկի հետ կապված, որովհետև դե աշունը սպիտակ վերնաշապիկը տարբեր համադրություններով ներկայացնելու լավագույն շրջանն է, և գաղտնիք չէ, ես պարբերաբար նշում եմ, որ այս սեզոնին կարելի է շատ հետաքրքիր հագուստ կրել, սա լավագույն շրջանն է, երբ կարելի է շերտերով համադրել հագուստը, layering layers կոչվածը շատ գեղեցիկ է նայվում, ըստ իս մասնավորապես աշնանը, որովհետև դե ամռանը մենք փորձում ենք մաքսիմալ թեթև կտորներ գրել, և իհարկե շատ կարևոր է անկախ եղանակից բնական կտորներ օգտագործելը հագուստի մեջ, դա առաջին հերթին մաշկի համար է լավ, և հետո բնական կտորները էլ ավելի լավ տեսք ունեն և ավելի թանկարժեք են նայվում ըստ էության, և խոսքս ոչ թե ինչ-որ ոճի կամ ինչ-որ բրենդի հագուստ կրելու իմիտացիա անելու մասին, այլ իսկապես ընտրողաբար մոտենալու հագուստի որակին ուշադրություն դարձնելու, որովհետև պարտադիր չէ, որ ձեր հագին լինի օրինակ Լորոպյանը և կամ Զենյա, դուք հանգիստ կարող եք կրել մաս մարկետից գնված հագուստ, որը պարզապես ունի որակյալ կտոր, որակյալ ֆաբրիկա, ինչպես ֆաբրիկ, և դրանից ելնելով կարող եք ստեղծել ձեր ճիշտ համադրություններով կերպարները։ Դե իսկ բարձր նորաձևությունը միշտ իր բանաձևերն ունի, իր հուշումներն է տալիս, և կարևորը երբեմն այդ ամենից անմասն չմնալ։ Եվ հիմա, ահա, խնդրեմ, հենց հիմա Սուրենը մոտենում է միկրոֆոնին։ Բարև ձեզ, Սուրեն։ Շատ բարի առավոտ, Սուրեն ջան։
1: Ես ներողություն եմ խնդրում մի քիչ ուշանալու համար։
0: Մենք ընդունում ենք ձեր ներողությունները,
1: բայց ուրեմն լավ նպատակով էր։
0: Այո, լավ նպատակով էր, և դա ասված բոլոր նպատակները իրականացում դառնան։ Ձեր շքեղ կրծքազարդը ինձ տպավորում է միշտ։
1: Շնորհակալ եմ շատ։ Ես ջանա,
0: արի ժպիտից խոսենք կարճ, մեր ընկերներին հիշեցնենք ժպիտի մասին։
1: Ժպիտը շատ կարևոր է, որովհետև ժպիտով երբ որ մոտենում են շատ կարևոր մարդկանց հետ խոսելու, միանգամից դրական տպավորություն ես թողնում, և ժպիտը այն կարևոր ուժը ունի և ներգործությունը, որը տալիս այդ դրական աուրան, և ասում են միայն ու միայն ժպտալու դեպքում է, և մարդու դեմքի բոլոր մկանները
0: աշխատում են։
1: Ինչպես որ ժպտացեք։
0: Եվ ժպիտի հարցում մենք ունենք գործընկեր,
1: որը
0: մեզ օգնում է։
1: Ժպիտի հարցում ունենք գործընկեր, որը մեզ օգնում է, իհարկե Ռոքս Ապրանքանիշը, որը ներկայանում է աշխարհում լավագույնս Բերանի խորոչի հիգենայի հետևման հետ կապված, այսինքն հատամի մածուկներ, խոզանակներ երեխաների համար, մեծահասակների համար, և հատկապես վերջին շրջանում տարածված երևույթ է բրեկետները։ Եվ Ռոքսը,
0: այո,
1: բրեկետների դեպքում պահանջվում է հատուկ խնամք և հատուկ հետևելու ձև, ասենք որ Ռոքսը ու նույնպես ունի հենց

0: Ռեկետների համար նախատեսված բարձրակարգը, ատամի մածուկ եւ հատուկ խոզանակներ, որը հատուկ են հենց բրեկետ կրելու դեպքում, այնպես որ այս դեպքում էլ դուք չեք ունենա խնդիրներ, Բերանի խորոչի հետ կապված, ատամների հետ կապված եւ կարող եք իհարկե օգտվել։ Իսկ Ռոքսը պետք է հարցնել, քաղաքի գրեթե բոլոր դեղատներում եւ սուպերմարկետներում
1: հասանելի է, այնպես որ հոգ տարեք ձեր առողջ ճպիտի եւ ատամնաշարի հետ մասին մեջ, ամեն ինչ խառնվեց իրեն։
0: Միասին
1: Ռոքսի հետ։ Դե, մենք էլ շարունակում ենք ժպտալու ձեզ բարձր տրամադրություն մաղթել, դեռ ունենք ուղիղ մեկ ժամ եթերային ժամանակ,
0: հետևեք
1: մեր ընթացքին։

0: Ամեն առավոտ
1: այս առավոտ
0: հիմա
1: 8:30-ից
0: տանը
1: աշխատավայրում
0: ճանապարհին
1: ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում
0: Սուրենի եւ Սոնայի հետ
1: մեզ հետ
0: ամեն առավոտ
1: Վերջապես արա գեղեցիկը եւ Խամիրամը միասին եթերում են
2: բալի ամբողջական զույգ են կազմում
1: ամբողջական
2: բոլորին բարևել ես հուսով եմ այսինքն վստահ եմ ոչ թե հուսով եմ բոլորին ես էլ միանամ բոլոր բարևներին ողջունները
1: հուսով եմ եթե ինչ որ մեկի մոռացած լինի քեզ նամակ հասած
2: ճիշտն ասած հեռախոսս անջատած էր այդ ամբողջ ընթացքում եւ չեմ տեսել բայց հուսամ որ բոլորը
1: եթե ինչ որ մեկը ունի բողոք դիտարկում առաջարկ զուրեն է այդտեղ
2: է բողոքի լուբան չկաս ոնա որտեւ վստահ եմ շատ այսպես բարի ու դրական ժպիտով բոլոր
1: Իհարկե, դե մենք ամեն օր ավելանում ու շատանում ենք, բայց այո, ես բոլորի անունները մաքսիմալ փորձել եմ հիշել, ողջունել ու դրական էմոցիաներ
2: ունենալ։ Ինչ լավ է։ Ես էլ եմ ողջունում բոլորին, ընկերներիս, ոչ ընկերներիս, ուղղակի մեր ռադիո լսողներին, հարազատներ, բարեկամներ, բոլորին։
1: Բոլոր նրանց, ովքեր նոր են բացահայտել մեզ, որոնք նոր են միացել մեզ եւ արդեն որոշել են, որ առաջիկայում իրենց բոլոր առավոտները մեզ հետ են։
2: Այո։
1: Այսօր 4-ը 7-ի է։ Եվ աշխատանքային շաբաթվա կենտրոնում ենք։ Ես քիչ առաջ ունեմ նշել եմ եղանակի մասին կանխատեսումների բոլոր դրական ելևէջները, բայց ընդամենը կարճ դաթար ունենանք երաժշտական դաթարկով, որից հետո միասին խոսենք այն մասին, որ արև է լինելու եւ առաջիկա օրերին անձրև չի լինելու։ Տես քո պատվերով, ամեն ինչ հրաշալի։
2: Դրական։
1: Մենք շարունակում ենք եթերը միասին, սիրելիներ, 9:38 րոպե եւ ամեն առավոտն է եթերում, մենք երաժշտական դաթար կունենանք Կովաստ, որից հետո կխոսենք եղանակ այն կանխատեսումներից

եղջյուրին հփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Govast.
1: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ՝ Blanco, Hettich, Jaff, Fautzagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11։
2: Language on. Քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
3: 80-ական տարվան ընթարաճ, օգոստոսի 25-ից մինչև սեպտեմբերի 25-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone և ստացիր նվեր Mobile Center Online լիսկավորիչ։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
4: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
5: Բարի լույսի հասցեն ամեն առավոտ նույնն է 103 եւ 5 Ռադիո Մարշալ։
0: Ուղիղ եթերում 8:30-ից ձեզ կդիմավորենք մենք՝ Սուրենը եւ Սոնան։
6: Բարի լույս, սիրելի ընկերներ, ամեն առավոտների եթերում մենք ժպտում ենք ձեզ, հավաքում ենք ձեր ժպիտի կաթիլները եւ ժպիտով եկել ենք ասելու, որ Հայաստանի առանձին շրջաններում կեսօրից հետո կարճատև անձրև ու ամպրոպ սպասվում է։ Ամպրոպների ժամանակ քամուշ գնացումը կհասնի 25 մետր վարկյան արագության, սակայն հաղորդագրության մեջ նշված է, որ օդի ջերմաստիճանը սեպտեմբերի 2-ից 5-ը ցերեկային ժամերին աստիճանաբար մինչև 5 աստիճանով բարձրանալու է։ Լոռիում, Տավուշում եւ Սյունիքում մինչև 7 աստիճանով։ Ժպտացեք։
7: Այո, Շիրակում այսօր սպասվում է 19-ից 24, կոտայքի լեռներում այսօր կլինի 12-ից 15, նախալեռներում 24-ից 27, Գեղարքունիքում այսօր կլինի 15-ից 20, Լոռիում 20-ից 24, Տավուշի նախալեռներում 21-ից 24, Հովիտներում 25-ից 29, Արագածոտնի լեռներ 18-ից 22, նախալեռներ 23-ից 28 աստիճան տակ,
8: Արարատի նախալեռներում 27-ից 30, Հովիտներում 29-ից 31 աստիճան կլինի, Արմավիրում ջերմաստիճանը կհասնի +31-ի, Վայոց Ձորի լեռներում 18-ից 22, նախալեռներում մինչև 31 աստիճան է սպասվում, Սյունիքի լեռներում 14-ից 17, նախալեռներում 18-ից 22, Հովիտներում մինչև 27 աստիճան կլինի։ Այսօր եւ առաջիկա 4 օրերին Երևանում նույնպես անձրև չի գա։ Ցերեկային ժամերին օդի ջերմաստիճանը կտատանվի 28-ից 30-ի միջակայքում, գիշերը կհասնի +17-ի։ Դե էլ ինչ է պետք մեզ։
7: Վայելել։
8: Վայելել։
7: Վայելել է պետք, պետք է վայելել այս օրերը, որովհետեւ սեպտեմբերը շատ գեղեցիկ ամիս է, ոչ ամառը, ոչ ամառը, ոչ աշուն, հա, բայց դա իր հետաքրքիր կողմերն ունի։ Շատ շոկ չի, այո, եւ կարողանում ես հանգիստ դրսում զբոսնել առանց դիսկոմֆորտի, այնպես որ սա եւս մի հրաշք է։ Իդեպ ասեմ, որ երեք մի հետաքրքիր դեպքի ականատես եղա երեկոյան, հա, աշխատանքից վերադառնալից մեր սուպերմարկետներից մեկում դրամարկղի դիմաց, այսպես երկար հերթ էր, եւ արդեն որ մտեցանք, ինձանից առաջ մի կին էր կանգնած, հայ, իսկ նրանից հետո նրանից առաջ մի ռուս տղամարդ, եւ այս տղամարդը շատ մեծ, շատ բաներ էր գնել, եւ դե երգիշերը արդեն, դե պատկերացնում եք, չէ, աշխատողները հոգնած են, եւ այդ աշխատողը փորձում էր այսպես համ անցկացնել եւ համ փորձում էր տեղավորել, բայց չէր հասցնում, եւ ես ինձանից առաջ կինը վերցեց այդ տղամարդու ձեռքի ցելոֆանի մի կողմը եւ ինքը իր ձեռքով դրեց, ու այս տղամարդը այսպես զարմացած նայում է այս կնոջը ռուսերենով, ասում է, իսկ ինչ է, ես ինչ եք անում, ասում է, ոչ մի բան, ուղղակի ձեզ օգնում եմ, ասում է, իսկ ինչ եք ինձ օգնում, դու ասում է, ուղղակի պարզապես ձեզ օգնում եմ, այսպես հետո մի քանի վարկյան հետո նորից այդ կնոջն ասում է, ինչ եք ինձ օգնում, ինչի համար եք ինձ օգնում, բան, ու ես հասկացա մի այսպեսի բան, հա, որ նրանց մոտ ընդունված չի, ես հետո այդ կնոջը, այդ կինը մի քիչ վատը զգաց իրան, որ ես իրան օգնում եմ ինքը, ես իրան ասացի, որ Դա իրենց մոտ ընդունված չի։
6: Կան ազգեր, որոնց մենթալիտետը բավականին
7: եւ իրենք զարմանում են։ Այո, զարմանում են, երբ որ տեսնում են, թե մենք ինչքան հոգատար ենք միմյանց հանդեպ եւ կարող ենք նույնիսկ օտար ազգի մարդուն փորձենք օգնել տեղավորել պարզապես նրա գնումները։
6: Այո, ուղղակի բարություն
7: ասում։ Ինքը այդ ջերմությունից ես հասկացա, այդ տղամարդը ոչ թե այսպես շատ կոպիտ էր, այլ ինքը շոկի մեջ էր, թե ինչու են օգնում, որնա պատճառը, այսինքն առանց ոչ մի շահադիտական բանի ինձ օգնում են։ Սա այո, այո, ինչու, եւ դե պարզ է, ինձ մոտ դա ընդունված չի։ Մի անգամ ես էլ փորձել եմ Մոսկվայում մի տարեցքին էր բարձրանում մետրոյից աստիճաններով, փորձեցի նրան օգնել, ես քինը զարմացավ ու շատ կոպիտ ինձ պատասխանեց, ես հետո ինձ բացատրեցին, որ այստեղ ընդունված չի, այո։ Այնպես որ եւ նույնն է, ինչ էլ ուզում ա լինի, մեր ներսի ջերմությունը եւ հոգատարությունը միմյանց հանդեպ կարող է ինչ որ որոշ ընթացքում սառեց, բայց միեւ նույնն է, այդ նորից դա հայ գենն է,
6: մեր ազգային առանձնահատկությունը,
7: այո, հայ գենն է, մեր արյունն է, որը չի կարակոր, եւ մենք այդպեսին ենք։ Եվ դա այդ պահ համ հետաքրքիր էր, համ աճելի էր, համ ինչ ժղայնացնող էր, որ այդ տղամարդը այդպեսի ռեակցիա տվեց, բայց միևնույն է, դու հպարտ ես լինում, որովհետև տեսնում ես, որ ինքը հետո գնալու այդ մասին խոսա, որ Հայաստանում ինչքան ջերմ է, ու շատ բլոգերներ կան ռուս, որ իրենց բլոգում ասում են, Հայաստանը երևի միակ տեղն է, որ օտարը օտարին կարասի աղբերս, իրանց մոտ այդպես չկա, իրանք ասում են տավարիշ, շատ էսպես պաշտոնական, իսկ մենք միմյանց չենք ճանաչում, բայց ասում ենք դե աղբերս, այսինքն այնքան հարազատ ենք ընդունում, որ միանգամից վերագրում ենք որպես եղբայր։
6: Իրապես այդպես է, գնահատենք այն արժեհամակարգը, ազգային արժեհամակարգը, որը մեզ բնորոշ է, այն մենթալիտետը, այն նրբանկատության, հյուրընկալության, սրտացավության աստիճանը, որը այո, միայն մեզ հայերիս է բնորոշ, կարևոր չէ որ կետում ենք աշխարհի, մենք կարողանում ենք դա ինչ-որ կետ մեր ներսից հանել ու տալ մյուսներին, ու դա ստաց, որ դա վարակիչ լինի, և պիտի օրինակ, ես նմանօրինակ ջերմ վերաբերմունք միշտ ստանում եմ Ֆրանսիայում, ես նկատել եմ, որ այնտեղ ֆրանսիացիները այնքան հետաքրքիր է, շատերը ինձ ասել են, որ նրանք կոպիտ են, մի քիչ ավելի իրոնիկ են, մտածում են, որ իրենք չափից սուրտ, բայց երբեմն այնպիսի մեծ ջերմություն եմ ստանում,
7: ես ջերմություն ստանում եմ Հունաստանից, հույներից, շատ ջերմեն հայերի հանդեպ։
6: Իսկ իսպանացիների մասին ինչ
7: կասես? Իսպանացիները ամեն ինչ անում են, բայց սահմանների չափի, հա, այսինքն ոչ այդքան, այնպես մա բարի գալուս դիմտում, բայց չմոռանաս, որ դու այստեղ հյուր ես։ Այո, իմ գլխի վրա տեղ ունես, բայց չմոռանաս, որ այստեղ հյուր ես։ Իսկ հունացիները այդպես չեն, նրանք ավելի ջերմ են ընդունում հայերին, որովհետև շատ են սիրում հայերին, գրեթե նույն ճակատագիրն ունեն, և դրա համար հայերի հանդեպ ուշադրությունը և վերաբերմունքը մի այլ տեսակի ջերմությամբ է։
6: Ճիշտ է, յուրաքանչյուր ազգի մի բան է բնորոշ, և յուրաքանչյուրս մեր կերպն ու ձևը ունենք, պետք է համակեցության կանոնները հաշվի առնելով երկիր մոլորակի վրա ապրենք ու
7: հարգենք իրենց տարածքը և օրենքները,
6: ինչպես որ ցանկալի է, որ իրենք մեզ հարգեն։ Միակ բանը, որ ինձ համար մեր իրականությունը մեզ պահին տհաճ է, այն է սուժեն, որ շատ սրճարաններ ու ռեստորաններ բացառապես ռուս սպասարկող անձնակազմ ունեն, ու այդ պահին ինձ մոտ հարց է առաջանում, ինչու ես պիտի իմ քաղաքում մտնեմ սրճարան, ստիպված լինեմ խոսել ռուսերեն, չնայած որ տիրապետում եմ, գուցե եւ չէի տիրապետում, ինչ պիտի անեի այդ պարագայում, այդ է որ ինձ մի քիչ խանգարում է, որովհետեւ երբ մենք գնում ենք օտար երկրներ, նույն Փարիզը օրինակ վերեմ, եթե նրանք չեն ուզում խոսել քեզ այդ
7: անգլերեն,
6: եւ չեն խոսում
7: նույն Փարիզը, նույն Իտալիան, չեն խոսում բացարձակ, դու նրանց հարց ես տալի անգլերեն, իրանք քեզ իրենց լեզվով են
6: պատասխանում, կամ չեն պատասխանում, կամ հասկացում են, որ չեն խոսի այդ լեզվով, իսկ մենք այստեղ դա էլ երևի մեր յուրընկալ
7: մեր
6: առանձնահատկություններից է։ Ամեն առավոտում Սուրեն Արուստամյանն ու Սոնա Թումանյանն են, բարի լույս ու լավ օրվա ընթացք եմ մաղթում բոլորի սիրելի ու կնդիրներ։ Մենք մինչև 10:30 եթերում ենք, հիմա երաժշտական դաթար կլինի, որից հետո մենք կվերադառնանք ու քիչ-քիչ կմոտենանք աստղային հուշումներին։

0: Գովաստ։
1: Հեռուստացույց TCL։ Սառնարան TCL։ Օթորակիչ TCL։ Լվացքի մեքենա TCL։ Հզոր ձայն ու կրկին TCL։ Ժամանակակից տեխնոլոգիաներ ամբողջ տան համար։ Բացահայտիր TCL-ի մեծ տեսականին։ TCL ոգեշնչող հզորություն։
2: Մրցավազք։ Չէ, պարզապես Մարին ու Ալեքսը նոր մարզակոշիկներով մրցում են, տեսնելու թե ով է ավելի արագ։ Ամեն ինչ դասերի և դասամիջոցների համար փնտրիր Wildberries-ում, հորցիր և վճարիր պատվերը ստանալիս։ Ակցիան գործում է հուլիսի 20-ից մինչև սեպտեմբերի 10-ը։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։ Ամեն առավոտ,
3: այս առավոտ,
0: հիմա,
3: 8:30-ից,
0: տանը,
3: աշխատավայրում,
0: ճանապարհին,
3: ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում,
0: Սուրենի և Սոնայի հետ,
3: մեզ հետ,
0: ամեն առավոտ։
4: Աստղերը հուշում են, բայց չեն պարտադրում։
5: Բայց հուշում են։
4: Բայց հուշում են, բայց առանց պարտադրանքի։ Խոյերից սկսենք։
5: Այո, նրանց հուշումը հիշեք։ Խոյեր, այսօրը լավ կլինի տրամադրեք ֆիզիկական աշխատանքին։ Մտավոր աշխատանքից երբեմն պետք է հանգստանալ, հակառակ դեպքում մտածելու գործիքը կարող է փչանալ։
4: Մի համաձայնեք այսօր կատարել այն գործը, որը կհանձնարարեն ձեր կամքին հակառակ։ Պատճառաբանություն միշտ էլ կգտնվի, իսկ խղճի ձայնը միշտ չէ, որ ճիշտ է։ Դուք կարող եք ավելի մեծ օգուտ բերել մեկ այլ տեղում։
5: Երկվորյակ, ամենահարմար օրը չէ կահույքը ջարդելու համար, այնպես որ արժե մի փոքր զսպել ջղայնությունը և ուշադիր ականջ դնել բանականության ձայնին։
4: Խեցկետին պատրաստ եք դուք դրան, թե ոչ այսօր ինչ-որ բան կփոխվի, հուսանք որ եղանակը կլինի։
5: Արյուց, այսօր հարցը տալու չարժե մեծ հույս ունենալ, ի դեպ այսօր ինքներդ էլ որոշակի անվճռականություն կդրսևորեք, այդ դեպքում ինչու շրջապատողներից պահանջել հակառակը։
4: Գույսերը այսօր կարող է նեղված կսկակ այնտեղ, որտեղ գտնվում եք, հնարավոր է բավարար առիթ է, որպեսզի ձեզ թույլ տաք մի փոքր ընդարձակվել, մի կողմ թողնելով այն մտավախությունը, թե ձեզ մոտ ոչինչ չի ստացվի, ինչ խոսք չի ստացվի, քանի դեռ չեք փորձել։
5: Գշերք, այսօր ձեզ դժվար թե հաջողվի գոնը 1 րոպե երազների գիրկն ընկնել, թուլանալ, ձեզ թույլ չեն տա, ձեր առջև մի դրեք մեծածավալ նպատակներ, ձեր փոխարեն դա կանեն ուրիշները։
4: Կարիճները այսօր ցանկալի չէ մասնակցել ընտանեկան վեճերի, սակայն եթե դա ձեզ չհաջողվի, աշխատեք խնայել ձեր նյարդերը։ Անսպասելի ուրախություն կստանաք վաղուց մոռացված մարդու հաղորդագրությունից։
5: Աղեղնավոր, այսօր առավոտվանից կունենաք այնպիսի լավ նորություններ, որոնք կստիպեն ժպտալ ողջ օրվա ընթացքում։ Այդպիսի նորությունները կարող են լինել ամեն տեղից, այնպես որ եղեք պատրաստ ամեն ինչի։
4: Այդ աղջյուր մինչ կատարվող իրողությունների էությունը հասկանալը հարկ կլինի իմի բերել բազմաթիվ փոքրիկ մանրամասներ։ Ուշադիր եղեք մեծ հավանականությանը, որ կդառնաք ոչ խելամիտ կատակի թիրախ։
5: Ջերհոս, այսօր կարող եք խճճվել սեփական զգացմունքների մեջ, այս դրսևորումը շատ տարածված է, սակայն ամեն անգամ ընդունվում է որպես աշխարհի վերջը։ Թող ձեր գործողությունները ղեկավարի սովորույթի ուժը, ինչ-ինչ այն երբեք ձեզ չի ապակողնորոշի։
4: Ձկներ, եթե դուք ժամանակ գտնեք երեկո կազմակերպելու համար կամ ձեզ կհրավիրեն արդեն կազմակերպվածին, հաջողությունը ձեզ համար ապահովված, այսօր դուք չեք կարող խուսափել ժողովրդի ոգի դիտքոսից։
5: Oh my god։
4: Դե թող ձեզ տան այն դիտքոսը, որին ամենաշատն եք արժանի, բայց դերևս ամենակարևորը մարդ դիտխոսին արժանի լինելն է և մարդուն հարիր պահելը, որակները, արժեքները երբևէ չկորցնելը։ Դե մենք էլ մեր արժեքներով, մեր ժպիտով ու մեր տրամադրությամբ, մեր ռադիո Մարշալի հաղորդավար լինելու դիտխոսով ամեն առավոտ ձեզ ասում ենք բարի լույս։ Տաղավարում Սուրենն է, Արուստամյան և Սոնան Թումանյան, հաջորդ շաբաթ արդեն Մոլիտվինը կմիանա մեզ։ Այսօր ի դեպ մեր ընկերոջ դստեր ծննդյան օրն է, Մարտայի ծննդյան օրն է, մենք շնորհավորում ենք հեռավար և հեռահար Կարենին, Մարտային, և ուզում ենք, որ մանկության հեքիաթը Մարտայի շարունակական լինի և բոլոր մանկության գույները նա վայելի, և առհասարակ թող բոլոր փոքրիկները ունենան անհոգ ու խաղաղ մանկություն ունենալու վայելքը։ Դե իսկ ամեն առավոտը դեռ ունի մոտ 20 րոպե եթերային ժամանակ սիրելու ուղիներ, մենք հիմա միասին կշարունակենք լսել երաժշտություն, որից հետո կվերադառնանք, կրկին կուսումնասիրենք մայրաքաղաքի փողոցներն ու ոչ միայն։

0: սեր և սուրճ մեկ եթերում։
1: Սա սուրճի գովաշ չէ։
0: Ամեն առավոտի մասին եմ պատմում Սուրեն։
1: Միացեք մեզ 8:30-ից 2:07-ից ուրբաթ Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում։
0: Ու ձեր առավոտյան սուրճի հետ վայելեք լավ երաժշտություն։
2: Ես վստահ եմ, որ դուք երաժշտության հետ ունեք առավոտվա սուրճը։ Եթե չունեք, ուղեկեց սխալը, ես ճամոլ չեմ, բայց Սուրենը միշտ գալիս է իր սուրճի բույրով
3: հարակում է,
2: դրամատրությունը փոխում է, տաղավարի մթնոլորտը փոխում է, ամեն բան թարմացնում է, թող ձեզ էլ մի գավաց սիրով սուրճը, սերով սուրճը, բերի ջերմություն, լավ օրվա ընթացք, փոխի ձեր նպատակները, բայց ոչ մի դեպքում, ոչ եղանակի, ոչ տարադրամի, ոչ աստղագուշակի կանխատեսումների պատճառով որևէ ծրագիր մի փոխեք։ Այն արեք այն, ինչը մտածել եք, գնեք տոմսեր, ինչպես միշտ Սուրենն է անում,
3: խորհուրդ է տալ, ճամփորդեք, անընդմեջ,
2: դիտեք ֆիլմեր, կարդացեք գրքեր, հանդիպեք մարդկանց հետ, որոնք ձեզ տալիս են դրական էներգիա, և դուք էլ փորձեք միշտ դրականը դիմացինին փոխանցել, որովհետև հավատացեք, ինչ որ կախարդական ձևերով այդ ամենը դառնում է փոխադարձություն։
3: Այո, այնպես որ հետևեք բոլորիս լավ խորհուրդներին, ինչ որ Սոնան ձեզ ասաց, և հասկացեք, որ պետք է նաև որոշակի գումար տնտեսել, որպեսզի կարողանալ իրականացնել բոլոր կարևոր ճամփորդությունները։ Շատ տնտեսել էլ պետք չի, որովհետև շատ բաները հիմա ավելի հասանելի են դարձել և ավելի մատչելի են։ Միայն ու միայն ցանկություն, եթե ինչ-որ բան շատ ես ուզում, հավատացեք, դա իրականանում է, և դրան նպաստում է ողջ տիեզերքը և ձեր միտքը։
2: Հիմա տիեզերքը նպաստեց, որ ես Սուրենի համար Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերից միացնեմ Հյուջոլ Սուհավամենտե, որպեսզի բարձրանա ձեր տրամադրությունը, մեր տրամադրությունը, Սուրենի տրամադրությունը, և առհասարակ տրամադրությունը թող բարձր լինի, իսկ լույսը թող բարի բացվի։ Սա FM 103 և 5-ն է, Ռադիո Մարշալն է, Սուրեն Արուստամյան, Սոնա Թումանյան, մենք ձեզ հետ ենք մինչև 10:30։

0: Գովաստ. Ամրագրեք ձեր հանգիստը շարժայում լավագույն գներով. Booktour.am.
1: Երևան Սիթին շնորհավորում է սեպտեմբերի 1-ի գիտելիքի օրվա արթիվ։ Թող նոր ուսումնական տարին լինի նոր գիտելիքների, մեծ երազանքների, բացահայտումների ու հաջողությունների տարի։ Շնորհավոր գիտելիքի օր։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։ Մնախ ցանման մեջ ամեն առավոտի հետ։
2: Ռադիո Մարշալում 8:30-ից ուղիղ եթերում Սուրենն ու Սոնան են։
3: Եթերում Արա Գեղեցիկը եւ Շամիրամն են, սա Ռադիո Մարշալում ուղիղ եթերն է, դուք սխալ հաճախականությամբ վրա չեք, ոչ
4: մի իրոնիա
3: չկա, ամեն ինչ ճիշտ է։
4: Ճիշտ պատկանցեք լսում։
3: Ճիշտ մարդիկ են իրականում առանց բեմական անունների Սուրեն Արոստամյանը եւ Սոնա Թումանյանը, մենք ամփոփ
4: հաճախականություն։ Արա Գեղեցիկը ու Շամիրամն էլ բեմական անուն չէ։
3: Դե գիտես, ես երեկ իհարկե ինձ լավ բաներ ասացի իր Գեղեցիկ բան էսպես, այնպես ես ինձ լավ զգացի, բայց Շամիրամ, ախր այդ կերպարը։
4: Ինչ Կլեոպատրան էլ նույն Շամիրամ Միրամնա ուղղակի եգիպտական տարբերակով։
3: Դե լավ։ Տեսեք, պետք է ինտելեկտուալ, կարդացած, արտիստիկ գործընկերներ ունենալ։ Բայց արի մտածենք, ուցե նուարտ։
4: Նուարտն էլ։ Դե դու ընտրի, Սոնջան, այդ քո։
3: Ես կմտածեմ միջև բախը։ Ես առաջարկում եմ մերուն կնդիները նույնպես արձագանք են,
4: որովհետև քվյարկություն։
3: Քվյարկություն, այո, լինի,
4: բայց ես կբավարարվեմ Արա Գեղեցիկով։ Մաքսիմում Սեզար։ Ոչ սալատ, բայց
3: կեսաշ։ Չէ, Արա Գեղեցիկը շքեղ սազում է քեզ, շատ քո մասին է, որովհետև գեղեցիկներ աշխարհով մարդիկ պիտի նաև համապատասխան։
4: Դե ասեմ, Սոնջան, այո, ես լրիվ համաձայն եմ, այո, ես լրիվ համաձայն եմ քեզ հետ, ու ասեմ, որ Արա Գեղեցիկ անունը, որ տալիս են, այդ ոչ միայն բնության ստեղծած է թրաշքի մասին իմանի, այլ նաև ընկերներիս եմ ուզում ողջունել այդ առումով Master Right Barbershop-ին, Արտակին ու Վահեին, ովքեր պարբերաբար հետևում են, որ այդ տիտղոսը չընկնի իմ վրայից, եւ շարունակեմ մնալ Արա Գեղեցիկ տիտղոսում, այնպես որ Master Right-ին ողջուններս Վահեին ու Արտակին, ձեզ ողջուններ, ու չգիտեմ, եթե ուզում եք սիրուն անալ, անպայման այնտեղ պիտի գնաք Ալբանիան հասցե։
3: Որպեսզի Արա Գեղեցիկի կամ Սուրենի պես Արուստամյան շքեղ տեսք ունենաք, միշտ թարմ, միշտ երիտասարդ, միշտ կոկիկ, դա շատ կարևոր է։ Դե իրականում թվում է, թե սրանք պարզ բաներ են, բայց պետք է բարձրաձայնել պարզ բաները,
4: որպեսզի այո,
3: պարզ բաները պետք է նկատել սիրելիներ։
4: Նկատելու
3: համար պետք է բարձրաձայնել։
4: Սխմել
3: մեկ։ Սխմեք
4: մեկ,
3: այո, եթե գիտեք լավ բաներ ասելու ձևը,
4: արվեստը
3: սեղմեք մեկ։ Ձեզ մենք հուշենք, որ խցանումները 8-ից դարձել են 7 աստիճան, հուսադրող է իհարկե, հուսանք, որ օրվա ընթացքում էլ ավելի կպակասեն խցանումները, իհարկե բուրը շրջան է, վթարներ ցավոք կան, պիտի արձանագրենք, որ այս պահին Հերացի փողոցում եւս կա ծանրաբեռնվածություն եւ ավտովթար, խցանումներ կան Իսակովում, Կոմիտասի փողոցում, Մասամ Մաշտոցում, Կորյուն Տերյան Աբովյան հատվածներում, Սարալանջի վրա, Սարալանջի տարածքի ճանապարհի վրա, Սերող Խանզադյանում, նաեւ շատ խիտ է երթևեկությունը Գայի փողոցում, Հարակից փողոցներում, Կևյանը, Օրբելին խցանված են, Եղվարդի Խճուղին, ինչպես նաեւ Սեբաստյան ունեն ծանրաբեռնվածություն։ Զգոնությունը չենք կորցնում, երթևեկում ենք ամրագոտիներով, միայն ու միայն հետևելով անվտանգության եւ երթևեկության կանոններին, չենք ծխում երբեկին ենք եւ առհասարակ չենք օգտվում հեռախոսից, եթե չկա խիստ անհրաժեշտություն, եւ պարզապես ժպտում ենք, որովհետեւ կյանքը հիասքանչ չէ եւ որովհետեւ նոր օր է բացվել։
4: Այո, եւ նաեւ ժպտում ենք, որովհետեւ մեր ժպիտին նպաստում է Ռոքսը, ապրանքանիշ, այո,
3: խոզանակները, ես պահանջում եմ, որ մերուն կնդիրները փորձեն, ես ինքս փորձել եմ, վերջին 1 տարվա ընթացքում ես Ռոքսի խոզանակներն եմ օգտագործում, կարող եք ընտրել, թե մինիմալիստական դիզայնն է կարևոր, կարծում եմ աղջիկների համար մասնավորապես, եւ թե ատամնաշարի վրա իր ազդեցությունն է, հետևանքը թողնում է։
4: Այո, եւ պիտի նշեմ պարտադիր, որ բրեկետները, ովքեր կրում են, նրանց համար Ռոքսը նույնպես ունի հատուկ խոզանակներ, որը հատկապես հենց բրեկետներ կրողների համար է, եւ հատուկ մածուկներ,
3: որը հատուկ մածուկներ, ողողումների համար հատուկ նյութեր, այդ ամենը միայն ու միայն ձեր առողջ ժպիտի եւ ատամնաշարի ամենաշարի համար։
4: Հարցնում ենք բոլոր դեղատներում եւ սուպերմարկետներում։
3: Եվ սուպերմարկետներում, իսկ սա ամենառավոտն է, մենք էստեղ հիմա կունենանք կարճ երաժշտական դաթար, որից հետո արդեն կվերադառնանք ու ձեզ հրաժեշտ կտանք։

0: սև և սուրջ մեկ եթերում։
1: Սա սուրջի գովաշ չէ։
0: Ամեն առավոտի մասին եմ պատմում Սուրեն։
1: Միացեք մեզ 8:30-ից 2:07-ից ուրբաթ ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում։
0: Ու ձեր առավոտյան սուրճի հետ վայելեք լավ երաժշտություն։ Սեպտեմբերի 2-ն էսպիսիններ, չորեքշաբթին էսպիսիններ, առավոտն էսպիսիններ, գունավոր, դրական, պայծառ։
2: Լավ նորություններով։
0: Լավ նորություններով, ամենակարևորը։ Լավ նորությունն այն է, որ կյանքը հիասքան չէ, որ եղանակը բավականին բարեհաճ է մեր նկատմամբ, ջերմաստիճանի բարձրացում կա։ Առաջիկա օրերին տեղումներ մայրաքաղաքում չկան։ Ուրբաթը ընդամենը 1 օրից է։ Այսօր աշխատում ենք, վաղ աշխատում ենք, ուրբաթը գալիս է, վայելում ենք։ Հանգստյան օրերը կարելի է ընտանիքի եւ ընկերների հետ անցկացնել, դա էլ ինչ է պետք կյանքը հիասքան անցկացնելու համար։ Տաղավարում ձեզ հետ 8:30-ից 10:30, 2:07-ից ուրբաթ ամեն առավոտի փոքր, բայց շատ մեծ սիրով աշխատանք կատարող թիմն է։ Սուրեն Արուստամյան, Սոնա Թումանյան, շուտով միանա մեզ Մոլիտվին Կարենը, եւ մենք ձեզ նորից ու նորից կասենք բարի լույս։ Դե
2: մոտեցավ ավարտին այսօրվա մեր եթերը, բայց մի քանի ժամ պարզապես, քանի որ վաղը նորից առավոտյան գալու ենք տաղավար ու նորից ձեզ ողջունելու ենք։ Մնացեք բարյավ, որը գեղեցիկ է, արևոտ է ու լավ տրամադրությամբ։ Լավ գործեր արեք, դա շատ կարևոր է։
0: Լավ օրվա ընթացք, ժպտացեք ու շատ սեր տարածեք, որովհետև ի վերջո կյանքը սիրո մասին է ու այն մարդկանց, որոնց մենք շատ սիրում ենք։ Գնացինք։
2: Լավ եղեք։
3: Հաղորդման գործընկեր Rox ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Rox-ը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Rox-ը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր եւ ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Rox ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։
0: Բարի լույսի հասցեն ամեն առավոտ նույնն է 103 եւ 5 ռադիո Մարշալ։
1: Ուղիղ եթերում 8:30-ից ձեզ կդիմավորենք մենք Սուրենը եւ Սոնան։
4: Ողջույն, եթերում է Market Mind հաղորդումը։ Ես Սոնա Խաչատրյան եմ։ Միասին կբացահայտենք մարքեթինգի ուժը՝ պարզ, գործնական եւ առանց ավելորդությունների։
5: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
4: Ծրագրի գործընկեր Green Palace։
5: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
4: Ծրագրի գործընկեր Leng

0: Language on.
1: Language on. Ko TOEFL-i, IELTS-i, SAT-i բարձր գնահատականի երաշխավորը.
0: Այսօր առադառնալու ենք, ինչքան ժամանակ է պետք, որ TV գովազդը արդյունք տա թեմային։ TV գովազդը համարվում է զանգվածային և շատ ազեցիկ մարքեթինգային գործիք։ Այն կարող է մեզ լսարանին հասցնել ձեր ապրանքի կամ ծառայության մասին հաղորդագրությունը, միաժամանակ բարձրացնել ճանաչելիությունը և վստահությունը։ Սակայն շատերը սպասում են, թե գովազդը կսկսի անմիջապես վաճառքներ բերել։ Իրականությունը մի փոքր այլ է։
1: Market Mind.
0: Սովորաբար TV գովազդի արդյունքները չեն երևում օրվա կամ շաբաթվա ընթացքում։ Արդյունավետ գովազդային արշավը պահանջում է որոշակի ժամանակ և շարունակականություն։ Ընդհանուր մոտավոր ժամանակահատվածը, երբ կարող եք ակնկալել նկատելի փոփոխություններ, տատանվում է 3-ից 6 ամիս։
1: Market Mind.
0: Ինչու է պետք այդքան ժամանակ։ Առաջին TV գովազդի կարևոր նպատակներից է ստեղծել ապրանքի կամ բրենդի ճանաչելիություն։ Այս գործընթացը չի լինում միանգամից։ Լսարանին հնարավոր է բազմիցս տեսնել և լսել ձեր հաղորդագրությունը, այն ընդունելու ու հավատալու համար։ Մարդկան սովորաբար 7-8 շփում է պահանջվում հաղորդագրությունը հասկանալու և գործողության անցնելու համար։ Հետևաբար, 1-2 հեռարձակումը բավարար չէ։
1: Market Mind.
0: Երկրորդը. TV գովազդը հաճախ չի լինում միայն վաճառքի շարժիչ։ Այն ստեղծում է վստահության և ապրանքի պատկերների ձևավորման հիմք։ Գուցե ձեր հաճախորդները առաջին անգամն են գովազդը տեսնում, բայց գնում են հետագայում, տարբեր ալիքներով կամ խանութներով։
1: Market Mind.
0: Երրորդ. TV գովազդի հաջողությունը շատ կապված է համատեղ մարքեթինգային միջոցառումներից, թվային գովազդից, սոցիալական ցանցերից, PR արշավներից։ Եթե TV գովազդը ինքնուրույն է աշխատում, արդյունքը դանդաղ է, իսկ եթե ինտեգրված մոտեցմամբ, կարող եք արագացնել ազդեցությունը։
1: Market Mind.
0: Չորրորդը. Բովանդակության որակն ու հաղորդագրության հստակությունը մեզ զեր են խաղում։ Գովազդի գաղափարը, սցենարը, տեսողական ու ձայնային լուծումները պետք է լինեն գրավիչ և հիշվող։ Այլապես նույնիսկ հաճախակի հեռարձակումը չի բերի ցանկալի արդյունքի։
1: Market Mind.
0: 5-րդ. Արդյունքի ժամկետը կարող է տարբեր լինել՝ կախված ձեր բիզնեսի տեսակից, մրցակցությունից և անգամ տարածաշրջանից։ Օրինակ, սպառողական ապրանքների դեպքում արդյունքները ավելի արագ են երևում, իսկ բարձ ծառայությունների կամ բարձրաժեք ապրանքների համար պահանջվում է ավելի երկար ժամանակ։
1: Market Mind.
0: Եզրակացություն. TV գովազդը արդյունք է տալիս ոչ թե 1-2 օրում, այլ համապարփակ և հետևողական մարքեթինգային աշխատանքի արդյունքում, որը տևում է առնվազն 3-ից 6 ամիս։ Այն մեծացում է ճանաչելիությունը, վստահությունն ու բրենդի արժեքը։ Ուստի համատեղ օգտագործեք այն այլ շուկայական գործիքների հետ միասին։
1: Market Mind.
0: Ձեզ հետ է Սոնա Խաչատրյանը։ Մինչ նոր հանդիպում, շարունակեք ստեղծել, ստեղծագործել և ներգրավել առանց սահմանափակումների։
1: Market Mind. Նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On լեզվի կենտրոնում ուսանողները պատրաստվում են TOEFL, IELTS, SAT, Duolingo, անգլերենի ինչպես նաև մաթեմատիկայի պետական միասնական քննություններին։ Կենտրոնը առաջարկում է նաև ընդհանուր անգլերենի դասընթացներ բոլոր տարիքային խմբերի համար, A1-ից C1 մակարդակներում։ Դասերը անցկացվում են ժամանակակից մեթոդներով և հարմարավետ միջավայրում, իսկ առցանց հարթակը ապահովում է մշտական կապ դասախոսի հետ։ Դասավանդում են միջազգային որակավորում ունեցող մասնագետներ։ Հասցե Սախարովի հրապարակին կից Նալբանդյան 15 041 90 90 14
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace
1: Ուշադրություն Օդի ջերմաստիճանը բարձրանում է Խորհուրդ է տրվում տեղափոխվել Green Palace Զով լողավազաններ, հանգիստ մթնոլորտ և ամառային լիարժեք հանգիստ Իսկ այս օրերին գործում է նաև հատուկ առաջարկ լողավազանների համար Green Palace Ձեր ամառային հանգստի հասցեն

Երթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Գովաստ.
1: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.
2: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկու շաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
3: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
2: Ծրագրի գործընկեր Language On.
3: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
2: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
3: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։

0: Երկու շաբթի,
1: երեք շաբթի, չորեք շաբթի, հինգ շաբթի, ուրբաթել, 8:30-ից։
0: Մոլիտվինը, Սոնան և Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն
2: բարի լույս։
3: Հաղորդման գործընկեր Rocks ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Rocks-ը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Rocks-ը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր և ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Rocks ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։

0: Գովաստ.
1: Ուսումնական տարվան ընթարաջ, օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Mobile Center, գերազանց ընտրություն.
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: Գովաստ։
1: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգովական վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840.
2: You are listening to Best of DJ Dark.

Маршал FM. Եղջյուրին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Գովաստ.
1: Ամրագրեք Դուբայի հյուրանոցները լավագույն արժեքներով. Booktour.am.
2: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707. Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840.

0: գովաստ։ Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
1: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
2: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ և դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգովկեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840

0: Երթուղին հփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone։ Lady Zone։ Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։
1: Hey, what's up, guys? This is Justin Bieber.

0: Govast. Լսեցի՞ր, իսկ պատկերացրու, եթե նաև տեսնեիր մեծ էկրանին, վառ գույներով, ամեն մանրուք աչքիդ առաջ, TCL հեռուստացույցներ, տես ավելին, զգա ավելին, TCL, ոգեշնչող հզորություն։ Ամրագրեք Աբու Դաբի հյուրանոցները լավագույն արժեքներով, booktour.am
1: Language on, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
2: Ուսումնական տարվան ընթարաճ, օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։ Mobile Center, գերազանց ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։

0: Govast.
1: Նոր ուսումնական տարում նոր անակնկալներ Երևան Սիթիում, դպրոցի համար անհրաժեշտ ամեն ինչ՝ գրենական պիտույքներից ու տետրերից մինչև պայուսակներ, ստեղծագործական և գծագրական պարագաներ։ Սկսեք նոր ուսումնական տարին Երևան Սիթիի հետ, հեշտ, հարմար և մատչելի։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
2: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707։ Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840։
3: You are listening to Best of DJ Dark.

Հաշուղին հփոխվեց։ Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Govast. Հայաստանում բացվել է Atelier Home կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ. Blanco, Hettich, Jaff, Fautzagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Atelier Home խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհաղթ 10 կոտորակ 11
1: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
2: Օթանավը բարձրություն է հավաքում։ Չէ, պարզապես Մանեն իր նոր գունավոր թղթերից ինքնաթիռ է պատրաստել դասամիջոցին թռցնելու համար։ Ամեն ինչ դասերի և դասամիջոցների համար հնտրիր Wildberries-ում, հորցիր և վճարիր պատվերը ստանալիս։ Ակցիան գործում է հուլիսի 20-ից մինչև սեպտեմբերի 10-ը։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների. Market Mind, երկու շաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին, Ռադիո Մարշալի եթերում, Սոնա Խաչատրյանի հետ.
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին.
0: Ծրագրի գործընկեր, Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը.
0: Ծրագրի գործընկեր, Green Palace.
1: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն, գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։

0: Програма «Асна Чорсне». Говаст.
1: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ և դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգովը կեն վերասկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Govast.
1: Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 25-ից մինչև սեպտեմբերի 25-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone եւ ստացիր նվեր Mobile Center Online լիցքավորիչ Mobile Center բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում
2: Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ աշխարհի քարերը մեր մոտից առաջարկում ենք մարմարի գրանիտի օնիքսի բնական եւ արեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի քար սկսած 8900 դրամից Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ աշխարհի քարերը մեր մոտից 15 թաղամաս Շիրազի 13 կոտորակ 3 հեռախոս 098 85 55 55
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

Արթուրին հփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Գովաստ.
1: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707. Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840.

Ռադիո Մաշա, FM 103.5.

0: Գովաստ։
1: Մենահամեր։ Չէ։ Պարզապես Դավիթն իր նոր ուսապարկով իսկական ռոք շոու է անում։ Ամեն ինչ դասերի եւ դասամիջոցների համար փնտրիր Wildberries-ում։ Փորձիր եւ վճարիր պատվերը ստանալիս։ Ակցիան գործում է հուլիսի 20-ից մինչեւ սեպտեմբերի 10-ը։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Երկու շաբթի,
1: երեք շաբթի, չորեք շաբթի, հինգ շաբթի, ուրբաթել, ութնանց 30-ից։
0: Մոլիդ, Վինը, Սոնան և Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն
0: բարի լույս։
2: Հաղորդման գործընկեր Ռոքս ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Ռոքսը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Ռոքսը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր և ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Ռոքս, ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։
3: Now, even though we both know we're liars and we start each other's fires, we

0: Գովաստ. Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
1: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012 707 707։ Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Գովաստ։
1: Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։ Mobile Center գերազանց ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Գովաստ։
1: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707։ Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840։

0: Գովաստ. Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
1: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840

0: զանգովաստ։ Ամրագրեք Կիպրոսի հյուրանոցները լավագույն արժեքներով։ booktour.am Ուսումնական տարվան ընթարաջ, օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։ Mobile Center, գերազանց ընտրություն։
1: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից, 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
2: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Mogo և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707։ Mogo-ը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840։

0: Եղթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone։ Lady Zone։ Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։
1: 2 7 3 7 4 7 5 7 Ուրբաթել 8:30-ից։
2: Մոլիտվինը Սոնան եւ Սուրենը
1: ամենառավոտի տաղավարից քեզ կասեն
2: բարի լույս։ Հաղորդման գործընկեր Rocks ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Rocks-ը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Rocks-ը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր եւ ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Rocks ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։

0: Govast.
1: Language on. Ko TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը.
2: Նոր ուսումնական տարում նոր անակնկալներ Երևան Սիթիում դպրոցի համար անհրաժեշտ ամեն ինչ գրենական պիտույքներից ու տետրերից մինչև պայուսակներ, ստեղծագործական և գծագրական պարագաներ։ Սկսեք նոր ուսումնական տարին Երևան Սիթիի հետ, հեշտ, հարմար և մատչելի։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Govast.
1: Լսեցի՞ր, իսկ պատկերացրու, եթե նաև տեսնեիր մեծ էկրանին, վառ գույներով, ամեն մանրուք աչքիդ առաջ, TCL հեռուստացույցներ, տես ավելին, զգա ավելին, TCL, ոգեշնչող հզորություն։
2: Ամրագրեք Դուբայի հյուրանոցները լավագույն արժեքներով, booktour.am
3: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն, գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
4: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Govast. Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ՝ Blanco, Hettich, Jaff, Fautzagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11 80-ական տարվան ընթարաջ, օգոստոսի 25-ից մինչև սեպտեմբերի 25-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone և ստացիր նվեր Mobile Center Online լիսկավորիչ։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և ակսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
1: Հայրի և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայրի և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
2: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012 707 707 Մոգո։ Մոգով կան վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
3: You are listening to Best of DJ Dark.

հաղորդուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Govast.
1: Language on. Ko TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
2: Օթանավը բարձրություն է հավաքում։ Չէ։ Պարզապես Մանեն իր նոր գունավոր թղթերից ինքնաթիռ է պատրաստել դասամիջոցին ծրցնելու համար։ Ամեն ինչ դասերի և դասամիջոցների համար հնտրիր Wildberries-ում, փորձիր և վճարիր պատվերը ստանալիս։ Ակցիան գործում է հուլիսի 20-ից մինչև սեպտեմբերի 10-ը։
3: Կոտրիր սառույցը, ստացիր ավելին։ Միայն թիմից ձեռք բեր Honor Magic 8 Lite սմարտֆոնը ամսական սկսած ընդամենը 2850 դրամից և ստացիր Honor Mates անլարական ճակալ, սմարտ ժամացույց և 100 գիգաբայտ ինտերնետ 3-ը միասին։ Առաջարկը գործում է օգոստոսի 14-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ։ Իմացիր ավելին telekomarmenia.am
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Գովաստ.
1: Սառնարանը մի տեղից,
2: լամինատը մյուսից,
1: բադրները, սալիկները, կահույքը.
2: Ինչու այսքան բարդացնել? Արի Դոմուս, ամեն ինչ մեկ վայրից, հիմա արդեն ավելի շահավետ պայմաններով և 12 ամիս անտոկոս ապառիկի հնարավորությամբ. Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով.
0: Ամրագրեք ձեր հանգիստը շարժայում լավագույն գներով. Booktour.am.
3: Երևան Սիթին շնորհավորում է սեպտեմբերի 1-ի գիտելիքի օրվա արթիվ։ Թող նոր ուսումնական տարին լինի նոր գիտելիքների, մեծ երազանքների, բացահայտումների ու հաջողությունների տարի։ Շնորհավոր գիտելիքի օր։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: Govast. Հայաստանում բացվել է Atelier Home կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ։ Blanco, Hettich, Jaff, Fautzagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Atelier Home խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11։
1: Մենահամերգ։ Չէ։ Պարզապես Դավիթն իր նոր ուսափարկով իսկական ռոք շոու է անում։ Ամեն ինչ դասերի եւ դասամիջոցների համար փնտրիր Wildberries-ում։ Փորձիր եւ վճարիր պատվերը ստանալիս։ Ակցիան գործում է հուլիսի 20-ից մինչեւ սեպտեմբերի 10-ը։
2: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ եւ ձեզ պետք է մինչեւ 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Mogo եւ դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707։ Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Ողջույն, եթերում է Market Mind հաղորդումը։ Ես Սոնա Խաչատրյան եմ։ Միասին կբացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace։
1: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On։
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Այսօր անդրադառնալու ենք, ինչքան ժամանակ է պետք, որ TV գովազդը արդյունք տա թեմային։ TV գովազդը համարվում է զանգվածային և շատ ազեցիկ մարքեթինգային գործիք։ Այն կարող է մեզ լսարանին հասցնել ձեր ապրանքի կամ ծառայության մասին հաղորդագրությունը, միաժամանակ բարձրացնել ճանաչելիությունը և վստահությունը։ Սակայն շատերը սպասում են, թե գովազդը կսկսի անմիջապես վաճառքներ բերել։ Իրականությունը մի փոքր այլ է։
1: Market Mind.
0: Սովորաբար TV գովազդի արդյունքները չեն երևում օրվա կամ շաբաթվա ընթացքում։ Արդյունավետ գովազդային արշավը պահանջում է որոշակի ժամանակ և շարունակականություն։ Ընդհանուր մոտավոր ժամանակահատվածը, երբ կարող եք ակնկալել նկատելի փոփոխություններ, տատանվում է 3-ից 6 ամիս։
1: Market Mind.
0: Ինչու է պետք այդքան ժամանակ։ Առաջին TV գովազդի կարևոր նպատակներից է ստեղծել ապրանքի կամ բրենդի ճանաչելիություն։ Այս գործընթացը չի լինում միանգամից։ Լսարանին հնարավոր է բազմիցս տեսնել և լսել ձեր հաղորդագրությունը, այն ընդունելու ու հավատալու համար։ Մարդկանց սովորաբար 7-ից 8 շփում է պահանջվում հաղորդագրությունը հասկանալու և գործողության անցնելու համար։ Հետևաբար, 1-2 հեռարձակումը բավարար չէ։
1: Market Mind.
0: Երկրորդը, TV գովազդը հաճախ չի լինում միայն վաճառքի շարժիչ։ Այն ստեղծում է վստահության և ապրանքի պատկերների ձևավորման հիմք։ Գուցե ձեր հաճախորդները առաջի անգամ են գովազդը տեսնում, բայց գնում են հետագայում, տարբեր ալիքներով կամ խանութներով։
1: Market Mind.
0: Երրորդ, TV գովազդի հաջողությունը շատ կապված է համատեղ մարքեթինգային միջոցառումներից, թվային գովազդից, սոցիալական ցանցերից, PR արշավներից։

0: բիզնեսի տեսակից, մրցակցությունից և անգամ տարածաշրջանից։ Օրինակ, սպառողական ապրանքների դեպքում արդյունքները ավելի արագ են երևում, իսկ բարձ ծառայությունների կամ բարձրաժեք ապրանքների համար պահանջվում է ավելի երկար ժամանակ։
1: Market Mind.
0: Եզրակացություն. TV գովազը արդյունք է տալիս ոչ թե 1-2 օրում, այլ համապարփակ եւ հետևողական մարքեթինգային աշխատանքի արդյունքում, որը տևում է առնվազն 3-ից 6 ամիս։ Այն մեծացում է ճանաչելիությունը, վստահությունն ու բրենդի արժեքը։ Ուստի համատեղ օգտագործեք այն այլ շուկայական գործիքների հետ միասին։
1: Market Mind.
0: Ձեզ հետ է Սոնա Խաչատրյանը։ Մինչ նոր հանդիպում, շարունակեք ստեղծել, ստեղծագործել և ներգրավել, առանց սահմանափակումների։
1: Market Mind. Նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
2: Language On լեզվի կենտրոնում ուսանողները պատրաստվում են TOEFL, IELTS, SAT, Duolingo, անգլերենի ինչպես նաև մաթեմատիկայի պետական միասնական քննություններին։ Կենտրոնը առաջարկում է նաև ընդհանուր անգլերենի դասընթացներ բոլոր տարիքային խմբերի համար A1-ից C1 մակարդակներում։ Դասերը անցկացվում են ժամանակակից մեթոդներով և հարմարավետ միջավայրում, իսկ առցանց հարթակը ապահովում է մշտական կապ դասախոսի հետ։ Դասավանդում են միջազգային որակավորում ունեցող մասնագետներ։ Վի հրապարակին կից Նալբանդյան 15 041 90 90 14
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace
3: Ուշադրություն, օդի ջերմաստիճանը բարձրանում է, խորհուրդ է տրվում տեղափոխվել Green Palace Զովլողավազաններ, հանգիստ մթնոլորտ և ամառային լիարժեք հանգիստ Իսկ այս օրերին գործում է նաև հատուկ առաջարկ լողավազանների համար Green Palace Ձեր ամառային հանգստի հասցեն

Երթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Գովաստ.
1: Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Mobile Center գերազանց ընտրություն։
2: Մրցավազք։ Չէ։ Պարզապես Մարին ու Ալեքսը նոր մարզակոշիկներով մրցում են, տեսնելու թե ով է ավելի արագ։ Ամեն ինչ դասերի եւ դասամիջոցների համար փնտրիր Wildberries-ում, փորձիր եւ վճարիր պատվերը ստանալիս։ Ակցիան գործում է հուլիսի 20-ից մինչեւ սեպտեմբերի 10-ը։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։

0: MarketMind, բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ MarketMind, երկու շաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին, Ռադիո Մարշալի եթերում, Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: MarketMind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր, LanguageOn։
1: LanguageOn, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի, բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ծրագրի գործընկեր, Green Palace։
1: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։

0: Գովաստ։
1: Հեռուստացույց TCL, Սառնարան TCL, Օթորակիչ TCL, Լվացքի մեքենա TCL, Հզոր ձայն ու կրկին TCL. Ժամանակակից տեխնոլոգիաներ ամբողջ տան համար։ Բացահայտիր TCL-ի մեծ տեսականին։ TCL, ոգեշնչող հզորություն։
2: Ամրագրեք Աբու Դաբի հյուրանոցները լավագույն արժեքներով։ Booktour.am Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
3: Հայաստանում բացվել է Atelier Home կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ սրահ։ Blanco, Hettich, Jaff, Fautzagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Atelier Home խանութ սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Govast.
1: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ։ Բլանկո, Հեթիխ, Ջաֆ, Ֆաուտզագլ, Արպա, Ֆենիքս եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11։
2: Language on, TOEFL, IELTS, SAT, բարձր գնահատականի երաշխավորը։
3: Կոտրիչ սառույցը, ստացիր ավելին։ Միայն թիմից ձեռք բեր Honor Magic 8 Lite սմարտֆոնը ամսական սկսած ընդամենը 2850 դրամից և ստացիր Honor Մեծան լարականջակալ, սմարտ ժամացույց և 100 գիգաբայտ ինտերնետ 3-ը միասին։ Առաջարկը գործում է օգոստոսի 14-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ։ Իմացիր ավելին telekomarmenia.am։
4: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.
5: You are listening to Best of DJ Dark

0: Գովաստ։
1: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շատ կենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգովական վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840. Giving you

Govast. Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ՝ Blanco, Hettich, Jaff, Fautzagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11։ Ամրագրեք Կիպրոսի հյուրանոցները լավագույն արժեքներով. booktour.am Ուսումնական տարվան ընթարաջ, օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Mobile Center, գերազանց ընտրություն։ Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Գովաստ. Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
1: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ, և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012 707 707 Մոգո վկան վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: MarketMind, բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ MarketMind, երկու շաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին, ռադիո Մարշալի եթերում, Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: MarketMind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր, LanguageOn։
1: LanguageOn, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի, բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ծրագրի գործընկեր, Green Palace։
1: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։ Hit Music Station.

0: Երկուշաբթի,
1: երեքշաբթի, չորեքշաբթի, հինգշաբթի, ուրբաթել, ութնանց 30-ից։
0: Մոլիտվինը, Սոնան և Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն
0: բարի լույս։ Հաղորդման գործընկեր Rocks ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Rocks-ը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Rocks-ը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր և ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Rocks ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը՝ պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկու շաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր LanguageOn.
1: LanguageOn, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
1: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։

0: Երկուշաբթի,
1: երեքշաբթի, չորեքշաբթի, հինգշաբթի, ուրբաթ, 8:30-ից։
0: Մոլիտվինը, Սոնան եւ Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն
0: բարի լույս։ Հաղորդման գործընկեր Rocks ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Rocks-ը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Rocks-ը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր եւ ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Rocks ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։
2: You'll get the biggest hits right now.